0: כל מה שמתעכב בסוף עוד יתקרב, אם יורידו לי אז הבית הרי מה שאני חולם תראה בסוף יבוא אלינו.
1: נכנסים לאורך, כבר מהשיר הראשון זה הכל של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף זין, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיו של רבי מאיר. בשפה שלנו רבי יהושע זה נקרא גיסו של רבי מאיר, אח של אשתו. העיד לפני רבי על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כלומר, הוא יעיד רבי יהושע לפני רבנו הקדוש שרבי מאיר אכל פעם עלה של ירק בבית שאן בלי לעשר את זה, ורבי קיבל את העדות שלו, ועל פי זה התיר את כל בית שאן שניתן לאכול שמה בלי תרומות ומעשרות. כלומר, שהמקום הזה נשב מחוץ לגבולות ארץ ישראל. חברו עליו אחיו ובית אביו, הלכו אחיו וכל משפחתו של רבי והקשו לו, אמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, כלומר הם סברו שזה חלק מגבולות ארץ ישראל וצריך לעשר את זה, אתה תנהוג בו היתר? דרש להם מקרא זה, כתוב הנביא מלאכי על יחזקיהו מלך יהודה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקללו נחושתן. כלומר בלשון שביזיון, זה בסך חתיכת נחושת, מה אתם מתפעלים מזה? אפשר בעשה ולא בערו, המלך עשה שמלך קודם לכן, ולא בער את הנחש הנחושת, ביהושפעת ולא בערו, והלא כל עבודה זרה שבעולם עשה ביהושפעת בערום. כל עבודה זרות שיהיו בארץ ישראל הם השמידו אותם. איך יכול להיות שדבר כזה נחש נחושת את זה הם לא ביערו? אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. מבאר מהרשה בכוונת ראשי, שבורא עולם העלים מעיניהם את הדבר הזה, כדי שחזקיהו מלך יהודה שיבוא בדורות שלאחריהם, יהיה דבר שהוא יעשה, ועל ידי כך יתפרסם ויתגדל שמו לטובה. ככה גם כן, אבותיי, כשבחו, גרם לכך, שזה, הנה, השאירו לי מקום, שיהיה לי לתועלת ולתפארת שמי. מה שראינו אותם שהם לא עשו, זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. מכאן לתמיד חכם שאמר דבר הלכה, שאין מזיחין אותו, ואמרי לה אין מזניחין אותו, ואמרי לה אין מזחיחין אותו. מה די אמר מזיחין כי דכתיב ולא יזהה החושן? ומה די אמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם אדוני? ומה די אמר מזחיחין דתנן שרבו זכוהי הלב רבו מחלוקות בישראל? אומרת הגמרא, מיד שראינו שרבי קיבל את העדות המחודשת הזו של רבי יהושע בן זירוז, מכאן חומדים דבר גדול. כאשר רואים תמיד חכם שאומר איזושהי הלכה מחודשת, אין, יש אומרים אין מזניחין אותו, ככה התבטאו בית המדרש, יש אמרו שלא מזניחין אותו, יש אמרו שאמרו בית המדרש אין מזחיחין אותו. מה ההבדל? כל אחד מה המקור של הביטוי שלו? מי שאמר אין מזניחין אותו, למשון הפסוק ולא יזח החושן, לא יזח, כלומר לא יסור החושן. אז אותו דבר גם כן כאן, לא מסירים, לא מבדילים אותו, אומרים לא, זה לא יכול להיות, שמעת הלכה, ודאי לא שמעת חידוש נכון, מלא עליך לחזור בך. מי שאומר שאמרו אין מזניחין אותו, מזניחין, כתוב פסוק, כי לא יזנח השם לעולם את עמו, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מזניח את עם ישראל, לא נחשבים בעיניו למשוקצים ומאוסים.

דבר גם כן, אדם שאומר דבר הלכה, דבר מחודש, אז לא תמאס בהלכה הזו בגלל שזה נשמע דבר מחודש, אלא תבדוק אותה. מי שאומר אין מזחיחין, אותו זה מלשון המשנה, שאמרה מי שרבו זחוחי הלב, אנשים שהם גאים, מילא רב בחלקות בישראל, כי אף אחד לא רוצה לשבת ולשמוע היטב ולבדוק היטב את דברי חברו ולחזור בו. אז גם פה אצלנו, מה כאן עם מזחיחין? אותו לא אומרים, אתה בטח גאוותן ולא הקשבת טוב לדברי רבך ולכן ככה אתה אומר. לא אומרים כזה דבר, אלא תקבל את הדברים ותבדוק אותם לגופם. מתקיף לך רבי יהודה ברהד רבי שמעון מפזי. ומייקה למאן דאמר, דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? הקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון מפזי. הייתכן לומר שאכן רבי קיבל את עדותו של רבי יהושע בן זירוז? וסבר שהמקום הזה לא צריך להפריש מן התרומות ומעשרות מפני שהמקום הזה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. והכתיב ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כן, מהפסוק הזה משמע שאכן בית שאן הוא כן מקום של ארץ ישראל, שכן היה צריך להוריש אותם. השתמזתה הדה אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כי בשום עולה בבל. כסברי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והניחום כדי שיסמיכו עליהם עניים בשביעית. ותגמרה נשכח באותו הרגע מרבי יהודה בנו של רבי שעון פזי את מה שאמר רבי שעון בן ליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר שום רבי אלעזר בן שמוע. כאשר יהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא באותו הזמן כבש חלק מישראל, ולאחר מכן את היתר כבשו השבטים, כל אחד ואחד כבש את חלקו. אבל כאשר הלכו לגלות, כל קדושת ארץ ישראל נסתלקה. ואז כאשר הפעם השנייה עלו מבבל בימי הבית השני, הם כבשו את ארץ ישראל, אבל לא את כל המקומות. והרבה מקומות כאלו שכיבשו עולי מצרים, דהיינו מזמן יהושע בן נון, ולא כבשו אותם עולי בבל. למה? הם סברו שהקדושה הראשונה שקידש אותה יהושע היא קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כמלא כאשר הלכו לגלות אין שם הקדושה. רק עכשיו כאשר חוזרים מתיישבים שוב, אז זה מתקדש. ולמה אם כן לא קידשו מת את כל ארץ ישראל? למה הניחו ועזו כמה כרכים כאלו? כדי שאותם העניים בשנת השביעית שאין להם מה לאכול ילכו לאותם מקומות ששם מותר לחרוש, כיוון שאין בזה קדושת ארץ ישראל, מלא שם מותר לחרוש, ושם יוכלו לקחת משם לקט, שכחה ופאה ומעשר עני. בית שאן הייתה אחד מהמקומות האלה לפי עדותו של רבי יהושע בן זירוז. מכל מקום הוסיף רש"י שלאחר שעם ישראל עלו את כל המקומות שבמי הבית השני התיישבו שם וקידשו אותם, המקומות האלה גם שהלכו לגלות, הקדושה לא נעקרה מהם. רש"י אומר שהגמרא מסכת בהמות הביאה את הפסוק, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. מוזכרים כאן שתי פעמים, והביאה השם אלוקיך וירשתה. ירושה ראשונה או שנייה יש להם. אמנם בקדושה שהתקדשה עד הירושה הראשונה, באמת זה הסתלק שהלכו לגלות. אבל בפעם השנייה, מה שהם כבשו, הרי שזה לא הסתלק כאשר הלכו לגלות, כי לא הוזכרה כאן פעם שלישית. כי ללמד אותנו שעצם זה שכבשו את המקומות האלה בפעם השנייה, הקדושה הזאת נשארה לעולם. לכן כל המקומות היום בארץ ישראל, למרות שהלכו לגלות, נשארה קדושתם כמו בימי הבית השני. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא, והרבי מאיר עלה בעלמא הוא דאכיל, אמר לה מאגודה אכלה ותנן, ירק הנאגד מי שיאגד. הקשה רבי ירמיה לרבי זירא, איך למד רבי שבית שאן זה מחוץ לגבולות ישראל ממה שרבי מאיר אכל את הירק ולא עיסר אותו? והרי כמה שהוא אכל עלה בעלמה, כן, זה נחשב אכילת ערי, ועל ידי כך בכלל לא היה חייב לעשר אותו. אז אמר לו, לא, זה הוא אכל את העלה הזה לאחר שאגדו אותו, כמו שיש עלי פטרוזיליה וכדומה. עלים כאלו מוכרים אותם באגודה, ואלו לאחר שנאגדו חייבים לעשר אותם, ואי אפשר לחום מזה אפילו עלי אחד באכילת ערי. כאן שרבי מאיר אכל, זה הוכיח שבעצם

בעצם המקום הזה לא חייב מעשרות כלל. ודיל מעלה בדעתה, השתה בהמתן שצדיקים אין אכשבחו מביא את הקלה על ידן. צדיקים עצמן, לא כל שכן. ועדיין, שואת הגמרא, אולי הוא, רבי מאיר, בי שימת לב, הוא אכל. הוא לא שם לב שהדבר הזה לא היה מעוסר. כי לפעמים אדם עושה בי שימת לב, אז איך אתה יכול ללמוד מכאן הלכה? הוא לא אמר שום דבר, מה שראית עושה מעשה, צריך לשאול אותו. אומרת הגמרא, לא יכול להיות. הרי מטען שצדיקים אין אכשבחו מביא את הקלה על ידם. צדיקים עצמם, כמו רבי מאיר, לא כל שכן, שלא תקלה, אלא ודאי שהוא אכל את זה מפני שמת המקום הזה הוא פטור מעשרות. ודין מעשר עליהם במקום אחר, ונחשדו חברים מתרום שלא מן המוקף. ועדיין, אולי הוא עשה על זה מעשר, אבל היה לו עוד ירקות אחרות בתוך הבית, והוא אמר, מאותו ירק אחר שנמצא בביתי, הוא יהיה מעשר על הירק הזה, על העלז שאני רוצה לאכול. ותגמרה, לא, אסור לאדם לתרום מפירות, מירקות, שהם לא סמוכים למה שהוא רוצה לאכול. זה נקרא מן המוקף. כמו שההלכה אומרת, לא נחשדו חברים, כלומר, תלמידי חכמים, לתרום, להפריש תרומות ומעשרות, שלא מן המוקף, שלא מהפירות הסמוכים למה שהוא רוצה לאכול. ועדים נתן עינה בצד זה ואחר בצד אחר. הרי תרומה מספיקה להיות אפילו במחשבה. אז אולי היה שם אגודה של ירק. הוא בליבו חשב שזה יהיה עבור זה, ולעולם באמת כן עשר. אמר לחזימן גברה רבה דקם מסהיד עלה. אמרתי, הרי מי העיד על דבר הזה? רבי יהושע בן זירוס, שהוא תלמיד חכם גדול מאוד. בוודאי, שלפני שהוא העיד, הוא שם לב ובדק את כל מה שאתה אומר, והוא ידע שמה שרבי מאיר אכל זה לא מחמת זה שהוא עשר, אלא מחמת שהוא לא עשר, אלא שהמקום הזה פטור מן המעשות, כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שואלת הגמרא, מה בהמתן צדיקים? איפה ראינו שמצד צדיקים אין שחום ויתקלה על ידם? דרב פנחס בן יאיר, הווה קאזי פדיון שבויים, היה הולך לעשות מצד פדיון שבויים, פגע בגינה נהרה, פגש את הנהר גיני, שנהר הזה היה עולה גדותה, ואי אפשר היה לעבור בו. אמר לי, גיני, חלוך לי ימיך ועבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות את צון קונך, ואני הולך לעשות את צון קוני. אתה ספק עושה ספק, אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולך, גוזרני עליך שלא עברו בך מים לעולם. חלך ל... הוא אמר לגיני, תחלוק ממך, שהמים יתייבשו כדי שאני אוכל לעבור. אמר לו, הנהר גיני, לא הוא עצמו, השר של נהר גיני משמיים, עלה רבי פנחס בן יאיר. אתה הולך לעשות את צון קונך, גם אני הולך לעשות צון קוני. יש פסוק, כל הנחלים הולכים אל הים, אז כאשר אני זורם פה, אני מקיים רצון שם יתברך, ואני עדיף ממך. למה? אומר רבי פנחס בן יאיר, אתה אולי תצליח עבדות את השבויים, אולי לא תצליח, ואילו אני ברגע הזה זורם כאן, כי בוודאי שאני מצליח. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את יומך כדי שאוכל לעבור, אני אגזור שלא עבור לך מים לעולם. תכף מיד אותו הנהר נחלק לו. שואלים מפרשים, לכאורה אבל הוא צודק בטענתו. יש מפרשים מסבירים שהוא לא צודק. למה? מפני שאותו הנהר אומנם עושה רצון קונו, אבל זה בלי בחירה. ואילו רבי פנחס בן יאיר עושה את זה מתוך בחירה, ולכן הוא עדיף ככה מבאר מרשה. יש פרשים נוספים שמסבירים שהוא אומר, אתה חושב שאני ספק עושה ספק לא עושה, זה לא נכון. המצווה על האדם להשתדל, ההצלחה זה כבר תלוי בידיו של הקדוש ברוך הוא. לכן עצם זה שאני הולך לפדיון שבויים, זוהי עצמה המצווה. גם אם לא הצלחתי, אני אקרא שאני ודאי עושה, ולכן עליך לחלוק את ממך. חלק לי, הווהו גברה דהווה דרי חיטה לפסחה. אמר לי, חלוך לי נמי להי, די מצווה עסיק. חלק לי, הווהו תאה דלווה בהדיהו. אמר לי, חלוך לי נמי להי, דללימה כך עושים לבני לוויה. חלק לי. בתגמרה אחרי שחלק לו, פנחס בן יאיר עובר. היה שם יחד איתו, התלווה אליו בדרך, אדם שנושא חיטים לפסח. אז הוא אמר לו, תעצור, גם בשבילו תחלוק. למה? מפני שהוא גם כן עוסק במצווה, לכן גם לו תחלוק את הנער. חלק לו. היה שם אותו סוחר ישמעאלי, שגם הוא התלווה אליהם בדרך, אז הם הולכים בדרכים שהן מסוכנות, כמה שיותר אנשים הולכים ביחד, ההליכה היא יותר רגועה ובטוחה יותר. אמר לו, תחלוק גם לאדם הזה, שלא יאמר ככה עושים לאנשים שמתלהבים עליהם בדרך, נהננו כולנו יחד, למה פתאום עכשיו שמגיעים כזה מקום אתה זורק אותי מאחורה? אז נהר גיני חלק גם לאותו סוחר שמעאלי. אמר יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין רבן, דילו אתם חזימנה ואחת לתה זמנין, ודימה חנמי חדה זמנה, אלא
כמשה ושיתין רבן,

מה הוא עושה? בוא תראה כמה גדול זכותו של פנחס מאיר, כמו משה ושישים ריבו שיוצא מצרים, שם הנהר נחלק להם פעם אחת. ואילו כאן רואים שזכותו של פנחס מאיר יותר גדולה, שעל ידי מה שהוא ביקש שלוש פעמים נחלק לו הנהר. הגמרא אומרת, ומי אמר שכך היה מעשה? מי אמר שבאמת הנהר נחלק שלוש פעמים? ייתכן שהנהר נחלק רק פעם אחת, ומה שהוא אמר לנהר, חלוק לזה של חיטי הפסח ולאותו שחש מעלי, הכוונה היא אל תחזור ותשטוף אותם, אלא תמתין גם להם עד שיעבו. מכל מקום לא נחלק אלא פעם אחת. אז כן, מה אמר רב יוסף? שהוא זכותו גדולה יותר מאשר משה ושים ריבו? אומרת הגמרא, לא ככה אמר יוסף. אז הוא אמר, כמה גדולה זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו, כמו שהוא חלק את הנהר, אבל הזכות שלו, זכות שישים ריבו, וכאן הוא לבדו מצליח לעשות כזה דבר, לחלוק את הנהר. יקלע להוא שפיזה, רמו לסערי לחמרי לאכל, חבטין הוא לאכל, נקרין הוא לאכל. אמר לו, דיל מלא מעשרן, עשרין הוא באכל. אמר, ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם האכילין אותה תבלים. אז גמרא מספרת שבדרך לפדיון שבויים הוא הזדמן לאותו האכסניה. הביאו סעורים לחמור של פנחס בן יאיר שיאכול, והוא לא רצה לאכול. אז אמרו, לפעמים יש כאלה בהמות מפונקות, שאם זה לא מספיק סעורים נקיים, אז הם לא אוכלים. אז הם חבטינו, כלומר ניפו את זה, ועדיין הוא לא אכל. אמרו, טוב, יש כאלה שאפילו אבנים קטנות שעוברות דרך הנפה, אז לכן מה עשו? בידיים לקטו משם את האבנים, עכשיו זה נקי מאוד, עדיין לא רוצה לאכול, לא הבינו למה. אמר להם פנחס בן יאיר, אולי לא עיסרתם את זה. עיסרו, ואז החמור אכל. אמר, ענייה זו, הבהמה המסכנה הזאת, הולכת לעשות רצון קונה, בשביל לעזור עם קצת פדיון שבויים, ואתם מאכילים אותה תבלים, איך אתם עושים דבר כזה? כאן אנחנו רואים שהחמור של פנחס בן יאיר, לא, כשהוא לא הביא את הקלה על ידו, הוא לא רצה לאכול את אותה התבלים, את אותם הסעורים האלה שלא מעוסרים. מקשה הגמרא, ומי מחייבה? וכן את הסעורים האלה הם חויבים במעשר והתנן, הלוקח לזרע ולבהמה. אדם שהוא קונה חיטים או סעורים בשביל כדי לזרוע אותם, או בשביל להכין אותם לבהמה, וקמח לעורות, בשביל לעבד את העורות, ושמן לנר, ושמן לסוג בו את הכלים, פטור מהדמי. כלומר, אם זה יתבל ודאי, אסור לאכול מזה עד שיעשה מעשר. אבל אם זה רק דמי בלבד, אז פטור לעשות מעשר, כי אין דמי מחויב ומעשר, אלא אם כן האדם קונה את זה לאכילה. אבל כאן שהוא קנה את זה לצרכים אחרים, זה פטור. ואם כן, אותם הסעורים האלו שהם היו רק דמי, קנו את זה מעם הארץ, למה כן היה בכלל חייב לעשר אותם? התם היתמר עלה אמר ביוחנן, לא שנו אלא שלקרחן מתחילה לבהמה. אבל לקרחן מתחילה לאדם, ימלך עליהם לבהמה, חייב לעשר. עונה הגמרא, הרי אמר רבי יוחנן, מתי אמרנו שאם אדם לקח לזרע ולבהמה וכו', את הפירות דמי האלה פטור מלעשר אותם, זה רק כאשר הוא קנה את זה מתחילה לצורך הבהמה או לצורך הדברים האלו. אבל אם האדם מתחילה קנה את זה לצורך אכילת האדם, וממילא זה יתחייב במעשר, אפי שלאחר מכן יתחרט ורוצה להביא את זה בהמה, זה חייב במעשר. והתניה, ככה כשהיינו בבריתה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, אומר לה, זה חייב מעשר. ואם לך עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עיסר. וזה בעצם מה המקרה שהיה שם. כי בעלי הבית האלו, הם קודם כל לקחו את זה בשביל אכיל אדם. אחר כך נמלכו לצורך מעשר, אומר לה, זה חייב מעשר. לכן כאשר הביאו את זה לבהמתו של פנחס בן יאיר, זה כבר היה מחויב במעשר. אומרת הגמרא, שמע רבי נפח להפה, אמר לרצונך, סעוד אצלי. אמר לו, הן. צהבו פניו של רבי. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני. ישראל קדושין הן. יש רוצה ואין לו. ויש שאין לו. ויש שיש לו ואין לו רוצה. וכתיבה תלחם את לחם רע עין, ותתעב למטעמותיו. כי כמו שער בנפשו כן הוא. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעומך. ואתה רוצה ויש לך. מי ההשתה מסחיבינה. במילתא דמצווה קרתא רחנא, כי הדרנא עתינא עיילנא לגבך. אומרת הגמרא, שמע רבי של פנחס בן יאיר בדרך לכאן, ופנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי.
אז הוא יצא

רבי לקראתו. אמר לו רבי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, כן, בסדר גמור. צהבו פניו של רבי, צהלו פניו, שמח כל כך. אז ראה רבי יחס בן יאיר את רבי שהוא כך שמח. אמר, מה אתה מתפלא? למה אתה כל כך מתפלא שאני יכול לצליח? למה לא? וכי אתה חושב שאני מודר הנאה מעם ישראל שלא רוצה ליהנות מהם? לא ככה. ישראל קדושים הם. מגיע להם שאני אהנה מהם. אלא מה? למה בדרך כלל לא רוצה לחוץ לאף אחד? כי יש אדם שהוא רוצה להנות אנשים אחרים, אבל מסכן אין לו, ולכן לא רוצה להטריח אותו ולהכביד עליו. ויש שיש לו, עשיר, אבל הוא לא רוצה להכביד אחרים. רק מפני הכבוד, אז הוא אומר אנשים שיבואו לאכול אצלו. ועל זה, אחד כזה, לא רוצה לאכול מהאוכל שלו, כמו שכתוב בסוק, אל תלחם את לחם רעין, כלומר, אל תאכל מסעודתו של לחם רעין. ואל תתאבל מטעמותיו. למה? כי כמו שער בנפשו כן הוא. כאילו אתה חותך את הבטן שלו, מבקע את הבטן שלו, מוציא את האוכל שלו. ככה הוא מרגיש כל פרסה שאתה אוכל, כי אתה לוקח משלו, הוא יכל היה לאכול את זה. ועכשיו אכלת לו את זה, ככה הוא מרגיש. אכול ושתי, אומר לך, מדיבו, בלעימך. אבל אתה, אני יודע שאתה רוצה, אם כל שלך באמת אתה רוצה לתת. וגם יש לך את העשיר. למה? לא בשמחה, אני אוכל אצלך. אבל, מיהו, השתה מסרהבנה. עכשיו, אני לחוץ מאוד, אני מאוד ממהר. למה? כי נעשו קמצא של פדיון שבועים כרגע. אבל כשאני אחזור המצווה, אני אכנס אתך. כי אתה התרמי. על בהו פדחה דהבו קיימין בה, קודניתה חברתה. אמר, מלאך אמר בביתו של זה ואני אצעוד אצלו. שמע רבי נהפך להפה. אמר לה, מי זה בנינה להו? אמר לה, בני עבר, לא תן מכשול. מפקרנה להו, מפשט הזקרה. עקרנה להו, יקצר בעלי חיים. קטילנה להו, יקבת שחית. אבל כאן בתש ביתו והגבה תורה ביניהו. חרבי אמר מה בחייהן כך, מיתן אחת כמה וכמה. מת הגמרא, כשהוא חזר מהמצווה של פדיון שבויים, נכנס דרך רבי, במקום שיכנס דרך אותו הפתח הקודם, נכנסה לו משמיים, שהזדמן שהוא נכנס דרך פתח אחר, והוא ראה שמה פרדות לבנות. אמר, מלאך המוות נמצא בבית של הבן אדם הזה, הבית של רבי, ואני אשרוד אצלו, כלומר, פרדות לבנות נותנים למישהו מכה, סכנה הזאת, ולכן מה פתאום שאני אשרוד אצלו? שומע רבי, יצא לקראתו, אמר, טוב, אם רע בעיניך שיש לי פרדות לבנות, אני אמכור אותם. אמר, מה זה יעזור? לפני עיוור, אותו מכשול. אז אתה עברת את האיסור ממצלך למישהו אחר. אמר, טוב, אני אפקיר אותם. אמר, יותר גרוע. נכון שלא אתה ולא מישהו אחר מחזיק פרדות לבנות, אבל אתה עכשיו גורם שיתווסף הזק. אם את חלל לא יוצא טוב, אבל אחרי שיוצא אתה מפקיר אותם החוצה, אתה גורם שהנזק יתרבה, שהם מסתובבים, אין עליהם שמירה כלל. אומר, טוב, אני אעקור את הפרסות שלהם, ועד זה הם יוכלו לדוש, יוכלו לאכול, אבל לא יוכלו ללכת בשביל להזיק, לא יוכלו לבעוט באנשים. אמר, יש בזה צער בעלי חיים. אמר, טוב, אני אהרוג אותם, יש בל תשחית. היה מפציר בו הרבה, פתאום גבה התורה בין נעשה הר ביניהם, הפריד ביניהם, וככה לא יכול היה יותר לדבר איתו. יש מסבירים שלא כוונה הר ממש נעשה כך, למרות שבדי כשבחו יכול לעשות וצדיקים יכולים שעשה להם כאלה ניסים, אבל אומרים כשבחו לא עושים ניסים בחינם, אלא מה הכוונה גבה התורה ביניהם הוא? זה לשון משל ומליצה, כי הגמרא דרכה בלשונות של משל ומליצה, ויש מסבירים הכוונה מה כוונה תורה ביניהם, הכוונה היא שפתאום נוצרה איזה מחיצה, כגון שעבר איזה קרון ביניהם, עבר איזה גדוד פתאום של חיילים, והפריד ביניהם, ומלכי בשגמרא התבטאת בלשון מליצה, גבה התורה בכאילו נעשה הר ביניהם, אחד פתאום לא יכול היה לדבר עם השני, ומלא על ידי כך נפרד, רב פנחס בן עיר, על ידי הנס הזה, נפרד, ולא יכול היה להמשיך רבי לדבר איתו. אז אחר רבי ואמר, מה בחייהן שהצדיקים כך? מתחת כמה וכמה, כלומר, זה רבי חס בן יאיר, הצדיק הזה, הוא לא רוצה לסעוד אצל אחרים. מהשמיים סייעו בעדו, שימשיך הלאה, שהוא לא רוצה לסעוד, שלא לסעוד אצל אחרים, שימשיך את ההנהגה הטובה שיש לו. וזה כוחו אפילו כשהוא חי. חד כמה וכמה, כוחו גדול כשהוא נפטר. ומה הראיה? שכוחו של הצדיקים שהוא נפטר יותר מאשר בחייו. דאמר רבי חמא בר חיינה, גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, שנאמר, ויהם קוברים איש. זה אותו נביא השקר שהכיל את עידו הנביא. אז אחרי תקופה, כאשר אותו הנביא השקר מת, אז קברו אותו. והנה ראו את הגידוד, וישליחו את האיש בקבר אישה. כשראו את הגידוד פתאום, אז הם פחדו, יש סמוך אליהם קבר אישה, ושמו אותו שם. וילך, עדי כך, עצמות שלחו, ויגע האיש בעצמות אישה, ויחי, ויקום על רגליו. רואים מכאן, שלמרות שאישה הנביא, כאשר רצה לחיות, את בן השונמית
כמה טרח וקרקר בשביל שהוא יקום מתחייה. וכאן עצם הנגיעה שנגע באישה כבר הוא קם מתחייה, לא צריך היה לעשות כמו שאישה עשה, סימפיו על פיו, עיניו עיניו, כפות ידה וכפות ידה וכו'. אבל מכאן שצדקים גדולים יותר, יותר בחיים. אמר לה רפפה לאביה ודילמה, לקיומי בביחתה דליהו דכתיב, והנפי שיניים ברוחך אליי. אמר לי, אחי, היינד איתני על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. אמר לה רפפה לאביה, מי אמר שמה שאותו האדם, אותו נביא השקר, הידי הנגיעה שנגע באישה הוא חי, זה היה בזכות אלישע, שתגיד לי כמה כחול, גדול כוחו של אלישע, שבחייו היה צריך להתאמץ הרבה. ואילו כאן רק בנגיעה כבר צריך להיות אותו. לא, זה בכלל לא בגלל אלישע. אלא כיוון שאמר לו אליהו הנביא לאלישע, שאם הוא יזכה לראות איך שהוא מסתלק מעליו, אז יהיה לו פי שניים ברוחו, יעשה ניסים כפול ממה שהוא עשה. והרי אליהו הנביא החיה את הבן של הצרפתית. ואם כן, הוא החיה אחד. אישה צריך להיות שניים. אחד הוא יחיה, זה בן של שלומית. ולא יזדמן לחיות עוד מי שני. לכן עכשיו הוא יחיה את אותו האיש. אבל זה עם כוח ברכתו של יאו. ולא ראינו שאלישע היה לו כוח יותר גדול בפטירתו יותר מאשר בחייו. אמר לו, אם ככה, כפי שתך, אז איך אתה מסביר מה שאין בבריתה? הבריתה מדייקת. כתוב שהוא ויקום על רגליו. על רגליו עמד. אבל אחרי שהלך קצת מאותו מקום, כבר מת שוב. כי לביתו לא הלך. אם באמת זה חמת אותו ברכת אליהו, היה צריך לקום ולהמשיך לחיות עוד שנים רבות, כמו של אישה, כמו של אליהו, כאשר הוא יחיה את הבן של אישה הצרפית. אז איש הוא ממש הלך על רגליו, המשיך עוד כמה שנים, אלא ודאי זה לא היה כך, אלא זה נוצר בשביל שהוא לא ייקבר על יד אלישע, כי לא קוראים רשע על יד צדיק. שתגמר אלא במה יקיים, אם ככה במה יתקיים, בחתו של אליהו הנביא שאמר לו שיהיה פי שניים ברוחיך, אחד מצינו שחיה שני אנשים. נגמר כדה, אמר ביוחנן, שריפה צרעת נעמן, ששקולה כמת, שנאמר ענת תהי כמת. מה שריפה צרעת נעמן, והרי המצורע חשוב כמת, ככה ראינו את משה רבנו, שנתפלל לחותו, מי אומר, שאהרון אומר לו, ענת תהי כמת. אז רואים כאן שמצורע חשוב כמת, והיות של אישה ריפה את נעמן מצרעתו, נחשב שהוא יחיה שני מתים. אמר ביושע בן לוי, למה נקרא שמן ימים? למה הפרדים נקראים בשם ימים בתורה? שאימתה מוטלת על הבריות. למה כל כך? זה אמר בחיינה. בחיינה הגמרא ביום אומרת שהוא היה רופא. הוא אמר, מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא שאלתי מה אני אעשה עם זה ואחר כך שחיות. משמע כלומר שהוא מת. כל אדם שקיבל מכה מפרדה לבנה, מת. כשהגמרא והכרח הזין דחי, ראינו כמה אנשים קיבלו מכה מפרדה לבנה, המשיך לחיות. אמא וחיית, שהמכה לא הבריאה, אבל אדם עצור ממשיך לחיות. דאקר חזין דמינטסה, וראינו שפרדה לבנה מתנת מכה והמכה מתרפאת. דחיברן רש קרעי וקרעו עינן, שהפרדה עצמה שחורה, והרגליים שלה בראש רגליה הם לבנים, זאת היא הפרדה החזקה ביותר, ואם היא נותנת מכה, אין סיכוי שאותה מכה תבריאה. אין עוד מלבד דוקמנט שגמרא הביאה דברה שבחיינה, הוא מביאה דרך אגב עוד מרה שלו. על הפסוק הזה אין עוד מלבדו, אמר בחיינה, ואפילו כשפים, אפילו כשפים, גם כשפים, אין להם כוח להזיק לאדם שבורא עולם גזר שיהיה לו רק טוב. ספרת הגמרא, הייתי תדע אבקה מהדרה משקל עפרה מלתך כרעי דרבי חיינה, אמר לה, שקולי, למסתע מלתיך, אין עוד מלבד דוקטיב. אמר ביוחנן, מקרא שמן כשפים, שמחיישים פמליה של מעלה, שם בחיינה דפיש הזכותים. ספרת הגמרא, הייתה איזו אישה אחת מחשבת, שהייתה מחפשת לקחת עפר שדרך על זה רבי חנינה בלי שירגיש, היא רוצה לעשות לו כשפים, להמית אותו. הרעה הרגיש בה, אמר לה, תקחי, תקחי, הנה, אני הלך בכוונה על עפר, כדי שתיקח, תקחי, תקחי. הייתה גילה לעזור לכלום, כל השני שלה לעזור לכלום, למה? כתוב, אין, עוד מלב הדור, שבחו, מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה, לא תוכל לעשות לי שום דבר רע. משה הגמרא, איך הוא אומר כך? רמה ביוחנן, למה יקרא שמה כשפים? זה כמו שתיבות, מכחישים פמליה של מעלה. מה גם כשבחו נותן באדם חיים, זה היה כשפים, האדם הזה יכול להרוג אותו. הגמרא, כן, אבל רבי חיינה שונה, כיוון שיש לו זכות גדולה, ולכן אפילו הכשפים לא יכולים להזיק לו. ואמר בחיינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נוקף כאן אומר ראשי נוגף. כלומר, אדם לא נותן מכה לעצמו בטעות אפילו מלמטה, אלא מכם מכריזים עליו מלמעלה. כלומר, כל איסורים באים לאדם בעקבות זה שנגזר עליו, שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. הקדוש ברוך הוא מכוון
כל דבר ודבר. ואדם כמה שמבין, מנסה להתבונן, להכין דברים, הקודש ברוך הוא זה שמכין דבר שלו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם.

0: עולה. אדם שהוא קיבל איזה מכה קטנה, יצא לו דם. זה לפני הקדוש ברוך הוא מחפר כמו דם עולה שעולה המזבח. אמר רבה, בגודל ימין ובניקוב שני, הוא דקרזיל לדבר מצווה. דווקא כאשר זה מכה שממש כואבת, זה עכשיו מרצה כדם עולה. דווקא זה בגודל ימין, ובאותו מקום כבר קיבל מכה פעם קודם, זה שהמכה השנייה מאוד כואבת. ודווקא אם זה קרה אדם בדבר מצווה, אז אני אומר שזה עכשיו מרצה לו כדם עולה. אמרו עליו בפחס בניר, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, מיום שעמל דעתו לא נהנה מסעודת אביו. דיום תמיד היה נזר לקחת אך ורק לאכול אוכל משלו, לא בצע פרוסה שינה שלו, ויתרה מזה, מיום שעמל דעתו לא נהנה אפילו מסעודה של, הכל היה אוכל רק משלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירבית.
3: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.

0: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למתיחות מול איראן. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. לכן, אומר טראמפ, אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה. הם מבינים שמה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון, וזה ייגמר במהירות, כך טראמפ. ברשת CNN דובר כי האיראנים בוחנים את ההצעה של ארצות הברית לסיום המלחמה, וצפויים למסור את תגובתם למתווכים בהמשך היום. אמש, על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, הציב טראמפ דדליין חדש לאיראן, שבוע בלבד לחתימה על הסכם. טראמפ הבהיר אתמול כי סוגיית הוצאת האורניום המועשר נמצאת בלב הדרישה האמריקנית. הוא אמר בצאתו מאירוע בבית הלבן, אנחנו נשיג את זה. יממה של חיסולים ממוקדים. עזם אלחיה, מחבל נוח'בה ובנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ברצועה, חליל אלחיה, חוסל אתמול בתקיפה של צה"ל בעיר עזה. גורם ישראלי בכיר אמר אמש כי מפקד כוח רדואן של חיזבאללה וסגנו חוסלו בתקיפה בדחיה בבירות, יחד עם כמה מחבלים נוספים. זאת בתקיפה שתואמה עם ארצות הברית. כמאה חיילים בבסיס ההדרכה בעד אחת חשו ברעה ונזקקו לטיפול. דובר צה"ל מעדכן כי החיילים הנמצאים בהכשרות בבסיס פנו לבקשת טיפול רפואי בעקבות חשד לתחלואת מעיים. החיילים מקבלים מענה רפואי ראשוני ונבדקים בצורה מעמיקה כדי לאתר את מקור התחלואה, שלפי שעה אינו ידוע. וסיום, כדורגל מליגת העל. מאבק האליפות נותר צמוד ודרמטי. בית"ר ירושלים גברה אמש 1-0 על הפועל תל אביב בבלומפילד, אבל הפועל באר שבע ענתה עם ניצחון דרמטי משלה, 1-0 על מכבי חיפה בסמי עופר משער בדקה ה-90. בעקבות התוצאות האלה בית"ר שמרה על פסגת הטבלה בסיום המחזור, בעוד באר שבע נותרה במרחק נקודה אחת בלבד מהירושלמים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 7 במאי 2026, חף באייר תבשין פיו. הבוקר מהדורת יום חמישי עם שיר לסיוון ופרשת השבוע עם הרב ניר הרמן. צוות הבוקר המסור שלנו, יציק יעקובו והעורך, נדבר עם יציק על המשחק של הפועל באר שבע אתמול עם מכבי חיפה, ניצחון חשוב מאוד לפועל באר שבע, שוב בתוספת הזמן, הפעם באר שבע היא זו שניצחה, והניצחון של הפועל תל אביב, של ביתר ירושלים, פרטוק, מה קרה? והניצחון של ביתר ירושלים על הפועל תל אביב, המאבק על האליפות נותר מותח ועוצר נשימה, וזה לא רק עניין פה של מזל, כמו שפרטוק אומר לנו כל הזמן, פעם אני למדתי ש...

שהמזל מגיע, צריך להכין לו מקום חנייה. אין מזל, זה עבודה קשה. טוב, אנחנו תכף נהיה עם הכותרות והתובנות, לא לפני, שנגיד שענבל בן עמי ויגאל ברמן, על המוזיקה ועל הדיגיטל. מתחילים עם כוורת.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הערכה שישראל חיסלה בדחי היה בבירות את מפקד כוח רדואן ואת סגנו בחיזבאללה ועוד מחבלים נוספים. הבוקר הותר לפרסום שלוחם צהל נפצע באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון. זה הותר ממש לפרסום לפני דקות ספורות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. סליחה, והמשפחות שלהם הותקנו. נחזור, לוחם צהל נפצע קשה. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון. זה עכשיו. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים והמשפחות הותקנו. הכותרת הראשית בישראל היום, הערכה ישראל חיסלה אמש בדחיה בבירות את מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, גם את סגנו וגם מחבלים נוספים. יש דאגה בישראל, כך דני סקן ולילך שובל. כל הסכם בין וושינגטון לטהרן הוא האפשרות הפחות טובה מבחינתנו. בבית הלבן מבהירים, הפרשנות שלפיה המלחמה במפרץ הסתיימה, אז זו פרשנות שגויה. טראמפ נותן דדליין חדש לאייתולות, יש לכם שבוע בלבד לחתום על ההסכם, ויש דיווחים באיראן על מחסור חמור במזון, בתרופות, בציוד רפואי. כל האפשרויות פתוחות, זאת הראשית בישראל היום. כל אורניום שישאר בישראל,

איראן סכנה לישראל. בצמרת הביטחונית חוששים אצלנו, כן? מההסכם אמריקאי רך, שיאפשר למשטר האיראני לשרוד, ובמקביל להמשיך ולהחזיק במאגרי אורניום מועשר ברמה נמוכה. טראמפ הציב אמש את האולטימטום לאיראנים, יש שבוע לדבר איתנו. בישראל מדגישים שהתיאום עם ארצות הברית מלא, ווושינגטון לא תפעל ללא עדכון מוקדם. לא מדובר עדיין בהסכם כולל, אלא בתחילת התהליך. טראמפ אמר שמוקדם עדיין לקיים שיחות ישירות. אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, אומר, טראמפ לא יחתום על הסכם רע. יש לי את הקלפים. דונלד טראמפ צייץ לפני כמה ימים ברשת החברתית של אותרו. גם שרבים מחוץ למעגלים שלו סבורים שהוא טועה, הדבר הראשון שיש להפנים הוא שטראמפ, ככה הוא רואה את העולם. הפסד, כישלון, הרמת ידיים, ובוודאי הודעה בכך, הם מושגים שלא נמצאים בלקסיקון שלו. לכן אפשר להיות בטוחים לחלוטין שהוא לא יחתום עם איראן על הסכם גרוע, כותב אריאל כהנה. טראמפ יצא למלחמה הצודקת והנועזת הזו מתוך הבנת תפקידו ההיסטורי, ובשל המחויבות המלאה להסרת האיום האיראני מהעולם. הסכם שישחזר את זה של אובמה מ-2015, או בוודאי גרוע יותר, סותר את מה שטראמפ עצמו מאמין בו, וגם אם יוקיעו אותו כל הנוגעים בדבר בארצות הברית. טראמפ לא יכול להרשות לעצמו פשרה משפילה כזו. ואישור לכך שטראמפ לא התקפל הגיע גם מכיוונו של ראש הממשלה נתניהו, שאומר, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. טוב, מעבר לכך יש לו בעיות אובייקטיביות, ובמרכזן השאלה היא מי בכלל עושים עסקים באיראן. אין פשוט, מי שמתווך בין הצדדים זה מפקד הצבא הפקיסטני, גנרל אסי מוניר. ואיראן קיבלה במסגרת ההסכם את הדרישות המרכזיות של ארצות הברית, הוצאת האורניום המאושר ברמה של 60%, עצירה מוחלטת של ההעשרה ל-15 השנים הבאות, ושתוכנית הגרעין שלהם תהיה נתונה לפיקוח בינלאומי הדוק. ההסכם כולל גם את תוכנית הטילים של איראן, אבל בשלב הזה לא יודעים מה כולל הפרק הזה, וגם לא ברור אם עצירת המימון האיראני לארגוני הטרור, הנאצים, חיזבאללה וחמאס, מה יהיה עם זה. סימן השאלה הגדול ביותר מבחינת ארצות הברית, זה מי שסיפק להם את השרשרת של ההתחייבויות, אכן יכול להוציא אותם לפועל בשם איראן, כי באיראן אין מי ש מקבל החלטות שם במובן טוב. מפקד כוח רדואן היה יעד החיסול, והוא אכן חוסל, הוא וסגנו ועוד מחבלים נוספים. הטרוריסט מלק בלוט חוסל אמש בתקיפה של חיל האוויר לראשונה מזה חודש בביירות, בדחיה. בעזה חיסלנו את בנו של בכיר חמאס חליל אלחיה, ומחבלי רדואן אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צהל. לשום מחבל אין חסינות, ידה הארוכה של ישראל תסיק כל היוב, כל היוב אומרים בצבא. כן, מה נגיד, טוב שכך, וזה מה שצריך לעשות כל הזמן. אין חסינות, בוודאי לא תחת המעטפת הזאת של מה שנקרא הפסקת אש. אתמול הוכחנו את זה גם בעזה וגם אנחנו הוכחים את זה כל יום, אבל גם בעזה וגם בלבנון. מה שכן צריך לעשות, באמת הסיפור הזה של שהם מטיסים לעבר כוחותינו פצצות טיפשות, רחפני טרור ורחפני נפץ, ואז אני מזכיר לכם היו בלוני נפץ, ככה זה התחיל. עד שנמתין לפתרונות הטכנולוגיים, כולל הסיפור של הלייזר שאמור היה לעשות את זה, והמערכות האלה עדיין לא ממש בביצוע מבצעי, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. תראו, בסוף הם שוחטים אותנו עם סכינים ופוגעים בנו והורגים בנו עם פצצות ונשק לא מתוחכמים. ראינו את זה במתקפה בשבעה באוקטובר, כש-5,500 נוחבות ועזתים לא מעורבים, אלק, מגיעים עם הידיים ועם הסכינים ועם מבערי האש ועם מברגים ועם סנדלים ועם קביים.

השנאה שלהם היא משהו שכאילו לא, הוא, לא, הוא בלתי נתפס, כי אנחנו לא קולטים את זה. טוב, למרות שהשמענו את כוורת בהתחלה, אני תמיד זוכר את המשפט של דוד, הנער דוד. אגב, יש סרט דוד לילדים, לצעירים, מומלץ מאוד. קחו אותם לבתי הקולנוע הקרובים למקום מגוריכם, הסרט דוד. ודוד אומר לגוליית, אתה בא אליי עם חרב וחנית, ואני בא אליך בשם אלוהים. אמר דוד וקלה לגוליית בדיוק בפרוני. אז אם יש את השיר, איציק יעקובו ישמיע לנו אותו, ונמשיך.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הבוקר הותר לפרסום של לוחם צהל נפצע קשה הלילה, ועוד שלושה לוחמים נפצעו בפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. תכף אנחנו נהיה עם פרשת השבוע, הרב ניר הרמן, עם שיר לסיוון, וגם שיחה קצרה עם איציק יעקובוב שלנו על משחקי הליגה, על מה שהיה ועל מה שיהיה. הפסקה קצרה, חוזרים.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200.

0: לתקנון. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
13: בוקר טוב לרב ניר הרמן.
14: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
13: רק נגיד שאתה מדבר איתנו מגוש עציון, אה? פני קדם, כן. איזה יופי, איזה
14: כן,
13: נוף.
14: אני רואה פה עכשיו את ים המלח למרגל את ההר, משהו באמת מטריף.
13: תקשיבו, יש לנו ארץ, בו. כן, זהו, יש לנו ארץ מופלאה, ארץ שכל אחד מרגביה הוא משהו שצריך, לפני שנוסעים לקפריזין, צריך לטייל אצלנו, זה חשוב. יפה הרב, על מה מדברים? פרשת בהר בחוקותיי.
14: אנחנו מסיים את ממש ביקרא, את פרשות בהר ובחוקותיי, חותמות את ספר ויקרא, ומציבות בפנינו תמונה רחבה של חיים לאומיים ורוחניים בארץ ישראל. התוריד קצת על הפרשות, בפרשת בהר אנחנו מפוגשים את נזות השמיטה והיובל, התיאה המחזורית של המרות הכלכלי, שחרור של עבדים,

0: והשוות קרקעות לבעלים מקוריים, זאת שמבטאת, אתה יודע, האמון העמוק בקדוש ברוך הוא, והבנה שהארץ והקניין אינם שלנו באמת, אלא שלא, זה רק פיקדון אצלנו, ובפרשת בחוקותיי מופיעה פרשת הברכות והכללות, תיאור של שפע, שלום וישיבה בטוחה בארץ, כאשר עם ישראל באמת הולך בדרכי השם, ומנגד יש גם את הכללות, תיאור קשה של גלות וסבל, כאשר עם ישראל שר מן הדרך, והפרשה נחתמת, החומש נחתם, בהבטחה של ברית נצחית עם הקדוש ברוך הוא, גם לאחר נפילות, אז אנחנו יודעים תמיד שהקדוש ברוך הוא נשאר איתנו, והקשר איתו לא מתבטל, ונקודה אחת, נקודה אחת מרכזית, מתוך הפרשות האלו, אז משהו שאפשר לקחת את חיי היום-יום, ודווקא נקרא את זה מהשמיטה, למרות השמיטה זה פעם בשבע שנים, אז מה באמת אפשר לקחת מזה שם ליום-יום שלנו? אז תראה, אנחנו, נכון, אתה מכיר מקומות כאלה כתוב 24-7, נכון?
1: כן, מה שנקרא, עיר ללא הפסקה ומשהו ללא הפסקה, כן.
0: בדיוק, עכשיו תחשוב שנייה, שבצורה רגילה, נורמלית, כאילו... שהעולם נברא, היה צריך להתחיל לעבוד, לעבוד בלי סוף. זאת אומרת, בן אדם נולד, פוקח את פנה, ועד שהוא סוגר אותם, הוא עובד בלי סטופ. בלי סטופ, בלי עצירה, ותחשוב איזה סטארט-אפ ענק זה, זאת אומרת, יום השבת, יום של עצירה, וזה פתאום מהכל, יום שבו אנחנו נעמדים רגע, אז גם בעולם, בצורה הכללית...
1: טוב, רק בוא נדגיש הרב, שאתה יודע, אתה לא... העם היהודי לא היה חייב את השבת, אנחנו עכשיו לא חייבים את השבת רק בסיפור הדתי שלה. זאת אומרת, השבת היא לא שייכת רק לדתיים ולמי ששומר שבת. יום מנוחה, יפה, יום מנוחה לנפש, יום מנוחה מהפלאפונים, יום מנוחה מנסיעות מיותרות.
0: יש לנו את זה כל שבוע, ומעבר לזה שיש לנו כל שבוע, יש לנו את זה גם פעם בשבע שנים, שבו אנחנו עוצרים ולא עובדים את הקרקע, ולא מטפים אותה, אלא בדברים המותרים, והיכולת הזאת היא לעצור, בעולם כמו שלנו, שמקדש הישגיות, תחרות, אתה יודע, הישגים, ויעדים ומדדים, כמו שרגילים לומר, אז השמיטה מזכירה לנו שיש ערך עמוק דווקא בהפסקה. לא רק הפסקה פיזית, גם הפסקה נפשית. לעצור את המרות, לשחרר את השליטה, לתקן, לתת מקום לאמון, לאמון, לאמונה, שדברים יקרו גם אם אני לא אהיה על זה כל זמן, כל הזמן.
1: כן, קוראים לזה פסק זמן, כן.
0: בדיוק, אדם שכל הזמן עסוק בלייצר ובלשלוט, כל הזמן שהוא חושב שהוא שולט, כן, עלול לשכוח שהוא לא המקור לכל הצלחותיו, והשמיטה מלמדת אותנו להרפות רגע. להרפות מהלחץ, מהצורך להוכיח, מהאחיזה המוגזמת בדברים חומריים. אז בחיי היום-יום שלנו, גם המסר הזה ככה של השמיטה, שבאמת של השביטה הזאת, של העצירה הזאת, אז גם בחיי היום-יום שלנו זה יכול להתבטא ברגעים קטנים דווקא, לא חייב דווקא, אתה יודע, הכל או כלום. אלא לקחת זמן, כמו שאמרת, ללא טלפון, לעצור באמצע יום עמוס לנשימה והתבוננות, ריטריטים, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, עצירה כזאת, זה אפילו לשחרר דאגה ככה ממי שלא תלויה בנו. אז דווקא מתוך העצירה נוצרת הברכה, יש שם ככה נוצרת בהירות מחשבתית, רוג הפנימי, חיבור עמוק יותר לעצמנו ולערכים שלנו, ואפשר לשלוח כדיך איזושהי משימה לך, למאזינים, לעצמי?
1: תמיד, בטח, הרב.
0: אז בואו ננסה השבוע לשאול את עצמנו מדי פעם, איפה אנחנו יכולים לשבות קצת? מאיזה עומס או שליטה אני יכול להרפות?
1: תראה, כבר המאזין שלנו, עורך דין ארז אברהם אדרי, כותב לי, הרב הרמן נותן לי לחשוב על נקודת המבט, העולם עוצר פעם בשבוע בשבת, פעם בשבע שנים, אבל הגוף, הלב, לא מפסיק לרגע עד חיים ארוכים, והמסקנה שכשהבורא רוצה גם לעצירה מוחלטת, יש המשכיות אחר כך.
0: מקסים, אבל חשוב לעצור מדי פעם, ביחד עם הדברים האלו, בשביל אותו לב שלא מפסיק לעבוד, חשוב לעצור מדי פעם, ולקחת רגע ביום, רגע בשבוע, רגע בשבע שנים, ויש גם את היובל, רגע בחמישים שנה, לקחת רגע שבו אנחנו עוצרים באמת ושם בתוך השקט, לתת לעצמנו, לנו, אמון, לקדוש ברוך הוא אמון, ומתוך זה להגיע באמת לצמיחה.
1: הלוואי ואמן. תודה רבה הרב ניר הרמן, שבת שלום, שבת טוב.
0: שבת שלום, הוא יורך כאן מגושי ציון, מהנופים המאמינים של ארץ ישראל.
1: מדהים.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: התרגעות, מילים שנכתבו על ידי יהודה קרני, ללחן ספרדי, עממי. אם יש אי שם רחוק, נווה קטן, שקט, ולא גזוסטרה של עץ, ועל ידה שקד. אם יש אי שם רחוק, ולו מאות פרסה, סבתא לנכדתה, תשיר עוד שיר ארסה. כי אז עוף לשם, באחד הערבים, ושם נמנה יחדיו מספר לכוכבים. התרגעות הוא שיר שהיה בזמנו בביצוע של הזמרת הישראלית ברכה צפירה, הלחין הלחן יהודי ספרדי עממי, והוא שר במקור בלדינו. ברכה צפירה ביקשה מיהודה קרני לכתוב ללחן מילים בעברית, והוא כתב את מילות התרגעות, ככל הנראה, עוד באמצע שנות ה-30. פאול בן חיים איבד את הגרסה הראשונה של צפירה שהוקלטה, תוך שהוא שינה מעט את הלחן. הפסיכולוג והסופר דוקטור דרור גרין כותב שהנושא של התרגעות, וזה בא ככה ממש אחרי השיחה שלנו עם הרב ניר הרמן, הוא החיפוש אחרי המקום הבטוח. גם הבית הראשון וגם הבית השני מציגים איזשהו אידיאל של מקום בטוח וייצוג לפעילות בטוחה בהתאמה, והבית השלישי מתאר את השאיפה הגדולה למקום הבטוח, שאם רק נמצא אותו אנחנו נמהר לשם, והשיר מסתיים בתחושת הביטחון שבטבע. בואו נשמע את חווה אלברשטיין ואת הפרברים. הלוואי וכולנו נדע למצוא את הרגע הקטן הזה של התרגעות, קודם כל עם עצמו ואחר כך עם הסובבים אותו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מעבר לזה שהשיר של חווה אלברשטיין והפרברים עושה איזה קווץ' בלב, תודה ליוסי פרטוק שמאיר את עינינו על זה שזה שיר בלדינו, שכתב יצחק לוי, זיכרונו לברכה, מירושלים, אחד האנשים הבולטים בכל ישראל, אבא של יסמין לוי, והוא מופיע בספרים של הרומנסות של יצחק לוי. פרטו כותב שהם היו שכנים בירושלים, הבן שלו, מגיל 14 חבר. יפה, תודה רבה שהחכמת אותנו, יוסי פרטוק. עד שזה לא נגמר, הכותרת הראשית בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, הסכם עוד אין, גם לא תשובה חיובית ממשטר הטרור באיראן, אבל נשיא ארצות הברית התעקש אתמול לפזר אופטימיות במסמך בין עמוד אחד, שהוא עבר לטהרן עם כמה סעיפים כלליים. הציגו האמריקאים את העקרונות שגובשו לסיום המלחמה והותירו לא מעט שאלות פתוחות. בישראל יש תגובות מעורבות כשכמה מהגורמים מביעים דאגה, אסור שיהיה הסכם גרוע, והלחץ הסעודי על טראמפ הוא זה שהביא ככה להתגמשות היותר זה של טראמפ. בכל מקרה, העקרונות של טראמפ לסיום המלחמה הם אלה. אחד, הוצאת האורניום המואשר ל-60% מחוץ לאיראן. לטענת הנשיא זה יועבר לארצות הברית. אסור שהאורניום המואשר יועבר לא לטורקיה ולא לפקיסטן שהיא מדינת גרעין. אסור, פשוט אסור. זה להחליף בעיה בבעיה. הקפאת השארת האורניום ל-15 שנה, הסרת סנקציות מעל איראן, פתיחה הדרגתית של המיצר ומסע ומתן להסכם כולל. אלה עיקרי הדברים. תקיפה בהפסקת האש, מפקד כוח רדואן חוסל בביירות, זה גם הסגן שלו ועוד כמה מחבלים, וטוב שכך. תוך כדי הסיפור של החיסולים, אז ראש ממשלת לבנון, נאוף סלם, אומר ש... במסיבת עיתונאים של לבנון לא שואפת רק לנורמליזציה עם ישראל, אלא גם לשלום. אבל לצד זאת הוא הבהיר שהפגישה בין הנשיא ג'וזף אהון לבין ראש הממשלה נתניהו היא עדיין מוקדמת, אבל הוא לא שולל את עצם הפגישה. סבב שיחות שלישי בין השגרירים שלנו לשגרירים בלבנון צפוי לפתח בשבוע הבא בוושינגטון. לא נקבע מועד מדויק לשיחות, אבל בכל מקרה מתחילים. ובחזית הדרומית אצלנו פה בעזה, על פי דיווחים פלסטינים, עזם חליל אלחיה, בנו של מנהיג החמאס בעזה, חליל אלחיה, חוסל בתקיפה בעיר עזה. את זה פרסמו הרשתות שהן מה שנקרא מזוהות עם החמאס ועם הג'יהאד האסלאמי. טוב, מה עוד? בליכוד, כך יובל קרני, בליכוד חוששים שהמלחמה תביא להפסד בקלפי. האופטימיות שהייתה בדרג המדיני בתחילת שהגעת הארי התחלפה בפסימיות, שהתברר שבטהרן הצליחו לשרוד את המעלומות הקשות, ושטראמפ חותר לעבר הסכם מדיני שלא משיג את מטרות המלחמה. מי אמר? זה אני שואל, כן? ובליכוד מוטרדים גם מהעובדה שבעזה ובלבנון אין ניצחון מוחלט. טוב, לא יודע מי זה מוטרד בליכוד, אבל לי יש אמירות מאוד ברורות לגבי הסיפור הזה, גם של לבנון וגם של חמאס, ואנחנו לא מאפשרים שום סיטואציה של יציאה מלבנון ויציאה מעזה בלי שהחיזבאללה מפורק מהנשק ומהיכולות הצבאיות שלו, ובוודאי ובוודאי החמאס הנאצי. טוב, בצהל מאוכזבים מהירידה במתגייסים החרדים לקרבי, רק 230 חרדים התגייסו השבוע מתוך 300 שהיו צפויים להתייצב בבקום. ראש אקה, דדי בר קליפה, שעושה עבודת קודש, חיזק את המתגייסים החדשים לחטיבות של החשמונאים. זאת, חטיבת החשמונאים זו החטיבה החרדית, והצנחנים, והוא אומר להם, ככה נראים אנשים שכותבים היסטוריה. זה יוסי יהושע. עכשיו תראו, יוסי יהושע לא נותן את הכותרת, אבל...

0: בוא נראה, מהכותרת בידיעות אחרונות, בצהל מאוכזבים מהירידה במתגייסים החרדים לקרבי, ורק יש מילה אחת, רק 230 חרדים התגייסו השבוע מתוך 300, כאילו 70 איזה. איפה המסר האופטימי? המסר האופטימי שאני אתעקש להשמיע אותו כל הזמן ולא יעזור. אם אנחנו מורידים את המילה רק ושמים את המילה היסטוריה או הישג, נקודותיים, 230 לוחמים חרדים התגייסו השבוע. נכון, יש עוד 70 שלא התגייסו והיו צריכים להתגייס. יביאו אותם. אבל צריך לקחת בחשבון שזאת הדרך היחידה שלנו להצליח עם הגיוס של החרדים. רק ככה, רק בטוב, רק בהכלה, רק בהבנה, רק בחיבוק. כן, רק בחיבוק. לא, עוד פעם, אמרתי את זה אלף פעם. אי אפשר במריצות, אי אפשר בסנקציות פליליות. לא אלך. אנחנו, איך אתמול קובי אריאלי כתב בישראל היום? חבר מביא חבר, שכן מביא שכן. בבניין פתאום רואים בחבל הכביסה מדים של צהל. חבר'ה, זה תהליך. 70 שנה לא עשינו עם זה כלום. מה יש לנו? טוב. נגיד בוקר טוב לאיציק יעקובוב שלנו. איציק, בוקר טוב.
1: בוקר אור שמעון, חיכיתי בסבלנות, מה נשמע?
0: לא, תשמע, גם באר שבע חיכתה בסבלנות, נכון. עד הדקה 90. הגיע הזמן שגם אנחנו, מה שנקרא, נשתמש במוטיב, שהיה נגדנו כמו בומרנג, הסיפור הזה של התוספת זמן, אז הנה, הפעם זה שיחק לטובתנו.
1: לגמרי, אני חושב שכל אוהד באצטדיון אתמול בחיפה, ראה את התיקו מול עיניו עם נקודה אחת בלבד, ואיך ביתר... שאתה ניצחה מול הפועל תל אביב, ששיחקה בעשרה שחקנים עוד מהמחצית הראשונה, עשתה את העבודה, אז אני חושב שבדקה 96 התפרץ שם איזשהו משהו, אתה יודע, במשך אפשר לדבר עם אלעד ולראות מה התפרץ שם ביציאה, אבל הפועל באר שבע באמת עשתה את העבודה. משחק, בוא נגיד, מכבי חיפה לא קבוצה טובה, בטח לא העונה, ועל המגרש, האמת שהיא ניסתה מאוד להקשות על הפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר הצדק נעשה עם באמת גול כל כך חשוב של ג'וון איסט. הרבה פעמים אתה אומר על שחקן שהגיע כשהוא לא מצליח, ואז פתאום הוא נותן איזשהו גול חשוב, אז הוא פורע את השטרות. עכשיו הוא הצליח לפרוע את השטרות הפעם, אם הגול הזה יביא להם בסוף את
0: הריבור. לדעתי אחד הגולים החשובים ביותר.
1: החשובים ביותר, שמעון, כי אחרי תוצאה כזאת, זאת אומרת, אם הם מאבדים שם נקודות, אז מורלית ולהתרומם מהדבר הזה, בטח כשביתר הולך לה זה הרבה יותר קשה. אז באמת במקביל לביתר שיחקה מול הפועל תל אביב, מעבר לה...
0: רגע, לפני שאתה מדבר על ביתר, כן. דוד ביטון ויוסי פרטוג וניר אמיר, קחו נשימה ארוכה, וגם שרון לבל ויגאל סנדרוסי, כל המאזינים שלנו, קחו נשימה ארוכה, בבקשה, דבר.
1: נכון מאוד, אז בדקה 30, אליאם קנצפולסקי, שחקנה של הפועל תל אביב עם גליץ' אכזרי, מקבל אדום ואז משאיר את הפועל בעשרה שחקנים בלבד, ואז סולומון קולו בדקה 45 מצליח להבקיע ולקבוע את תוצאת המשחק. הפועל, גם צריך להגיד, ניסתה וכמעט הצליחה גם, חמצה ענקית מול שרק של לואיזו, השחקנה הקפסאי, אבל בסופו של דבר ביתר חזרה לבירה עם הנקודות. ממש קשה, כי צריך להגיד, עד עכשיו בבלומפילד, הפועל תל אביב לא איבדה ולו נקודה אחת, מאזן מושלם, 100% ניצחונות עד אתמול. ומחכה לנו עוד מחזור נוסף, כשהפועל באר שבע תתארך נגד הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה תפגוש את ביתר ירושלים, וזה עוד משחק חשוב מאוד לאליפות של הפועל באר שבע. נזכיר, בינתיים הפער עומד על נקודה, שמעון.
0: כן, מעולם לא היינו רחוקים מהאליפות.
1: קרובים ורחוקים במקביל.
0: מהסיפור של הנקודה הזו. תודה רבה, איציק יעקובוב שלנו. אם יהיה לנו זמן אפילו קצת להשמיע קצת את שימי תבורי, שאחרי שנים שבהם רוב הלעיתים שלו התבססו.
1: אז זה בדיוק הזמן, שמעון, זה בדיוק הזמן להיפרד ולתת לשיר להתנגן.
0: יאללה, אז אחרי שנים שבהם, תודה רבה איציק יעקובוב שלנו, אחרי שנים שבהם רוב הלעיתים שלו. של שימי תבורי התבססו על חוויות של לב שבור. שימי תבורי חוזר בשיר חדש, מוציא אלבום חדש. מאיה כהן בישראל היום מדברת איתו, יש לו אהבה, אז תכף נשמע את שימי תבורי. תודה רבה לאיציק יעקובוב העורך, אורן השטיפקר, שליח המצווה שלנו על הכל. צוות המוזיקה, ענבל בן עמי ויגאל ברמן. שתהיה שבת טובה עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: וואי וואי וואי
1: מפלצת הווי-פיי שלי
0: וואי וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלם.
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
5: בריח. יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצע אתם תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסכם.

0: מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
5: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית
5: מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וככלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. לוחם צהל נפצע אתמול באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן.

0: תקפה נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. המבצע האמריקני לליווי ולהגנה על ספינות במצר הורמוז שכונה פרויקט חירות הוקפא כ-36 שעות בלבד לאחר שהחל בעקבות התנגדות סעודית, כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות התנגדות עזה של ריאד לשימוש בבסיסים ובמרחב האווירי שלה, שנבעה בשל החזתו המפתיעה והפומבית של הנשיא דונלד טראמפ על פתיחת המבצע. עוד בחדשות, הרב הראשי של ירושלים אריה שטרן, מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון, הלך לעולמו הלילה בגיל 81. ראש העיר ירושלים משה לאון ספד לו ואמר כי העיר זכתה בו וספגה מתורתו הגדולה ומאישיותו האצילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. עלם.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב. ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, פותחים את יום חמישי בשבוע, גם סוגרים שבוע, כן כן, מתקרבים בצעדי ענק לעבר יום ירושלים, שבועות, חופש גדול, אוטוטו, כן, זה קורה מהר ממה שאתם חושבים. אנחנו יחד עד לשעה 12 עם המון שירים טובים מכל הזמנים, וכמו שאנחנו רגילים, יום חמישי זה היום שלכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ דשים, ברכות, איחולים, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם. מוזמנים לכתוב לנו כל שעה לבכם, מספרנו 050-263-37. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, שלום אורן, שלומך. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. היום 7 במאי 2026, זה במספרים, באותיות, אנחנו בכף באייר, תשפ"ו. יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות.

תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. פותחים עם עומר אדם ששבר את האמפי פארק אתמול. את מי ראינו שם? אני איתכם עד 12, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

את זה נקדיש לאלון ודריה שהתחתנו אתמול בשעה טובה ובמזל טוב. מזל טוב אלון ודריה, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ, תכף נקרא את הכל. מספרנו 050-263-37.

קובי אפללו עם מכתב לאחי, הרגשתי במסיבת סיום עכשיו, ממש. טוב, את השיר הזה ביקש ירין שמעוני.

כן חברים, אנחנו חותמים שבוע יחד עם אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, להלוואות שלכם, ואנחנו רוצים לקרוא לכל מי שעדיין לא התקשר, לכל מי שעדיין לא בדק, לכל מי שיש לו משכנתה ועדיין לא טרח לבדוק האם הוא פרייר. למה אני אומר את זה ככה? שימו לב חברים, במצב כמו שלנו היום, כל שנה בממוצע, נגיד בנק ישראל משנה את הריביות, ריביות עולות, יורדות, וכל תנודה כזו, שבדרך כלל אנחנו שומעים בשולי החדשות, משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה, על ההחזר החודשי של ההלוואות שלנו. מה צריך לעשות? עכשיו, באור משכנתאות, המוקד המיוחד פתוח עבורכם, והם יבדקו עבורכם, ללא עלות, ללא התחייבות, התכנות של מחזור משכנתה. מה שבעצם הם יבדקו, זה את האפשרות לקחת את הכסף שאתם חייבים לבנק במשכנתה, ולהצמיד אותו למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. מה שאומר שכבר אתם משלמים הרבה פחות כסף עבור המשכנתה שלכם. אתם תקבלו את כל המספרים, את כל הפרטים, ללא עלות, ללא התחייבות. אם תחליטו לצאת לדרך, אהלן וסהלן, אבל חשוב שתדעו שאתם תוכלו לדעת כמה ההחזר החודשי שלכם ייראה אחרי התהליך. בנוסף, אם יש לכם הלוואות חוץ מהמשכנתה, אתם יכולים לאחד אותם ולקחת את כל ההתחייבויות האלו, גם את המינוס בחשבון הבנק, גם את הכרטיסי האשראי, כל התשלומים העתידיים, ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. מה זה אומר? במקום לשלם 15-16 אחוזי ריבית על ההלוואות האלו, אתם משלמים 5, אולי 6 אחוזים, וכבר חוסכים המון. אז אתם מוזמנים להצטרף למאות מאזינים שכבר מתקשרים כל חודש וחוסכים הרבה מאוד כסף. אגב, יכול להיות שגם יגידו לכם, חבר'ה, המשכנתה טובה, הכל טוב, בואו דברו איתנו עוד חצי שנה. אבל חשוב שתסמנו את הוי הזה, תתקשרו למוקד, תנצלו אותו, כוכבית 5589, תוודאו שאתם לא פריירים.

0: דודו אהרון עם אהבה ראשונה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור בשידור חי למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו חותמים שבוע מיוחד איתכם, ובמהלך כל השבוע קראנו למאזינות והמאזינים שלנו להתקשר למוקד לכוכבית 5589. ספרי לי קצת מי הם אותם אנשים שהתקשרו ואיך עזרתם להם.
1: קודם כל אנחנו מבינים שמקשיבים לנו, שזה משהו מאוד חשוב, שאנשים מבינים שיש מה לעשות, שיש פתרונות, שאפשר באמת לצאת לדרך כלכלית חדשה, שאפשר לחסוך הרבה כסף ודגש על הרבה. אז מרבית האנשים שפנו אלינו, המאזינים שפנו אלינו בעצם נמצאים בסיטואציה שהקפיאו את המשכנתה מיד עם פרוץ המלחמה. ממש בימים הראשונים, וחוששים ממה שהולך לקרות בסיום ההקפאה, שזה ממש בחודש הבא.
0: וצריך להבין שההקפאה זה אומר שאם שילמת 4,000 או 5,000, נגיד 5,000 שקל משכנתה, זה לא אומר שזה נעצר ואז אתה ממשיך לשלם את ה-5,000 שקל האלה אחרי 3 חודשים.
1: נכון.
0: אלא זה מגובה בריבית דריבית, והבנקים...
1: נכון, זה חישוב מסלול בעצם. אנחנו מצרפים את התשלומים שלא שולמו ליתרת הקרן של הסילוק של המשכנתה של אותו מסלול, ומחשבים את זה בדיוק לאותה תקופה זמן, ולכן
0: כלומר,
1: כלומר, אם, יותר גבוה.
0: אם הבנקים אומרים לנו בואו תקפיאו את המשכנתה שלכם לשלושה חודשים, אז אותו בן אדם שמשלם 5,000, בעצם הבנק בא ואומר לו תקשיב, אתה חייב לי 15,000, אבל תהיה חייב לי אותם אחר כך עם ריבית דריבית.
1: נכון, איך זה בא לידי ביטוי? ניתן דוגמה ממש פשוטה, אם נשאר לנו 10,000 שקל במסלול מסוים, ועכשיו הוספנו לזה שזה, 10,000 היתרה היא כוללת ריבית וקרן.
0: נכון.
1: ועכשיו אנחנו מוסיפים לזה עוד 5,000 של הקפאה, אז אנחנו ב-15 על הקרן והריבית.
0: הבנתי. זאת אומרת הלוואה לכל דבר, זה פשוט רק אותה גברת בשינוי אדרת.
1: ועם ריביות הרבה יותר גבוהות.
0: תורף לגמרי. אוקיי, אז בואי תני לי דוגמה באמת למשפחה שבכל זאת אנשים עם המצב היום הרגישו שממש הם חנוקים והיו צריכים לעשות את ההקפאה הזו, או שהיו רגע לפני ההקפאה הזו והם פנו אליכם, באיזה מצב הם היו?
1: הגיעו אלינו אתמול משפחה מקסימה מהדרום, איזה מושב, לא זוכר את השם שלו, מושב ממש ליד העוטף. והם הגיעו לסניף באר שבע במקרה הזה, ובעצם הם הגיעו לסיטואציה שהבנק הודיע להם שהוא

0: לייצר להם את המסגרות אשראי, או שהם מפקידים כסף עכשיו בחשבון, או שהוא מוריד את מסגרות האשראי ואת העובר ושב ב50,000 שקל. וואו. שזה אומר שבעצם הם סוגרים להם את היכולת להשתמש בכרטיס האשראי שלהם, ומסגרת החשבון שנמצאת במינוס של 40,000 מתאפסת, ואז זה אומר שאתה בחריגה של 40, אז אתה חייב כבר להפקיד כסף. עכשיו, אין להם מאיפה לבוא עכשיו לבנק עם סכום כזה ולהגיד, הנה, קחו את זה, והם יחסו להיסטריה מזה. בסיטואציה הזאת, בעצם מה שעשינו, זה קודם כל הוצאנו מכתב לבנק, שאנחנו מלווים את המשפחה בתהליך, ושאנחנו צריכים תקופה של חודש וחצי, חודשיים, לשמור על המסגרות כמו שהן.
1: והבנק נעתר? לבקשות שלכם?
0: בוודאי, בוודאי.
1: למה לכם כן וללקוח עצמו לא?
0: תראה, קודם כל פנינו לבנק עם תוכנית עתידית, איך הדברים הולכים להתנהל. עם התמהיל ועם איך שאנחנו ממחזרים ומאחדים את כל ההלוואות ומנצלים הוראת שעה של בנק ישראל. זה הדבר הראשון.
1: הבנתי, אז הבנק באיזשהו מקום אומר, טוב, אני מבין שמדובר כאן בילדים טובים, אנשים שרוצים לצאת מהברוך הכלכלי, יש להם תוכנית סדורה, אני מוכן לתת להם עוד מרווח נשימה כדי ליישם את התוכנית הזו.
0: נכון, אז זה הדבר הראשון, והדבר השני, ולא פחות חשוב, בוא, אנחנו מבצעים 250 תיקים בחודש. אם אנחנו אומרים לבנק שאנחנו מלווים את המשפחה, אז הבנק מבין שאנחנו כבר עשינו את כל הבדיקות, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים ללוות אותם, והדרך כבר ידועה. אז הם סומכים על זה.
1: יפה, יפה. טוב, צריך להבין, כשאת אומרת הבנק, זה יכול להיות כל בנק אגב, כן?
0: נכון, נכון.
1: זה חשוב להגיד, חבר'ה, זה לא אומר שאתם תישארו בבנק שלכם, למרות שיש אחלה מנהל והוא עושה אחלה קפה, בסוף, בסוף, בסוף הוא בא למכור לכם כסף, ואנחנו רוצים לקנות את הכסף בכמה שיותר זול, והבנק שיציע את זה יקבל את הכסף שלנו, נשלם לו. זה כזה חשוב, וזה דברים שבאמת אנשים לא ידעו עד לפני כמה שנים. חבר'ה, תתקשרו, אל תהיו פריירים, הבנקים רוצים אתכם, יותר לפעמים מה שאתם רוצים אותם, תבדקו, תנצלו את זה, תוכלו לעשות תחרויות מול הבנקים, תעשו את זה חכם עם הצוות של אור משכנתאות, יש לכם מוקד שתוכלו לדעת את הכל, ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589, ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נשתמע.
0: בשמחה, שידור נעים,
1: ביי ביי. להתראות.
2: עושים לכם במשכנתה כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: כן, תודה. את השיר הזה ביקש איתי אלבז, נכון? כן, כן. הנה המלך, במקור הלחן של חוזליטו, שיר שנקרא קמפנרה. והוא מקדיש את זה לאשתו, איך קוראים לאשתך, אלבז?

זוהר ארגוב, המילים של צוריאל לוי. הלחן כמובן ספרדי של חוזליטו במקור. אורן, אתה מכיר את הגרסה של חוזליטו? אתה מכיר? לא, לא מכיר. חבל. יש לנו? סי.

כן, הוא בן 7 כאן בערך, איזה יופי, איזה קסם. לא סתם קראו לו ילד הפלא, חוזליטו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור, נעבור בשידור חי למרכז המידע והמחירות של סנסיקה ישראל. נעדכן אתכם שיש לכם הזדמנות באמת עוד שעות ספורות לסיום המבצע, אם אתם רוצים להשיג את מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר המתקדם ביותר בעולם להסרת שיער. תתקשרו עכשיו, כוכבית 6141, יש לכם 60 ימי ניסיון לבדוק את המכשיר הזה, ואם הוא לא ימצא חן בעיניכם, אז פשוט תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. נרחיב על כך בהמשך. כוכבית 6141 זה המספר. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים מיד.

0: ריזה, ריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנקודות.

0: הנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: וואי וואי וואי וואי.
4: נפלטת הווי-פיי שלי.
3: וואי וואי וואי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
20: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, אז חברים, כמו שדיברנו מקודם, אני רוצה לעבור בשידור חי למוקד המידע והמחירות של סנסיקה ישראל, אולי שעה וחצי לפני הסיום המבצע המיוחד שעליו דיברנו כל השבוע. בואו נעשה סיכום ונדבר על זה. גיא צרפתי מסנסיקה בעיצומו של הטירוף אצלכם, בוקר טוב.
2: בוקר אורם לך ולכל המאזינים, בהחלט עיצומו של טירוף. אנחנו באמת מדברים כאן על הרגעים האחרונים של המבצע, כמו שאמרת נכון, עוד שעה וחצי אנחנו סוגרים את קודי הקופון במערכת, ובסופו של דבר אני יכול לומר תודה לכל אלפי המאזינים שבמהלך השבוע הזה הזמינו את המכשיר הזה, והפכו גם, אתה יודע, הם הולכים לקבל הדרכה כבר במהלך שבוע הבא, יפה. זה יוצא דופן. המכשיר הביתי להסרת שיער, באמת אנשים הבינו שהתזמון לעשות הסרת שיער הוא ממש כאן ועכשיו.
0: יפה מאוד. טוב, אז לפני שנדבר על התנאים המיוחדים למבצע הזה, למי מכם מאזינות ומאזינים שעדיין לא מכיר, גיא, אנחנו מדברים על הפתרון הכי טוב שיש היום, הכי מהפכני, הכי חדיש שיש היום בעולם הסרת השיער.
2: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן על פתרון לצורך, זה מה שאנחנו עושים כאן בסנסיקה, צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, וזה כמובן אנחנו עושים עם המכשיר הביתי להסרת שיער, אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPS, אותם פולסים מאוד מדויקים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד גיא, אנחנו באמת רואים בשנים, בשנתיים, שלוש האחרונות, סוג של דפוס כזה של אנשים שרוצים לעשות את הטיפול הזה בבית, ויש בינינו באמת לא מעט מכשירים ותכשירים גם בארץ, גם אנשים שמזמינים מחול. מה מיוחד באמת בסנסי לייט פרו על פני כל שאר המכשירים?
2: נכון, תראה, בסופו של דבר יש לא מעט פתרונות ביתיים להסרת שיער, נובע נטו מהעובדה שבאמת הצרכן הישראלי מושך לשם והולך לכיוון הזה. בשנים האחרונות יש מגמה מאוד מאוד ברורה. מה שלוקח את המכשיר הזה ספציפית, הסנסי לייט פרו, ומבדל אותו מהשאר, ובאמת אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות אלפי לקוחות, כמעט 3,000 לקוחות, שלא מספיק שהם הזמינו את המכשיר, גם החליטו לשתף בחוויה שלהם ובתוצאות. ואנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר. המכשיר אינו מוגבל במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. מי שקונה את המכשיר הזה, לוקח אותו ויודע מראש שלא מתוכננת לו הוצאה עתידית נוספת, יחד עם שני ראשי טיפול מיוחדים שיש במכשיר הזה, שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. סוף סוף יש כאן מכשיר שמספק תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית, ובצד השירותי ראם, אתה יודע, הטכנולוגיה זה דבר...

0: אחד, אבל צריך גם לתת שירות. וחברת סנסטיקה באה ואומרת, כל מי שמזמין את המכשיר הזה מקבל ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, אפילו ברמה של שיחות וידאו על סקיקי השערה, ובנוסף חודשיים ימים לניסיון. לוקחים את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, עוברים את ההדרכה, מנסים, תוצאות אמורות להגיע תוך חודש וחצי, ואם חס וחלילה לא מרוצים מהתוצאה או מכל דבר אחר שקשור למכשיר הזה, אפשר להחזיר אותו, מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר. שמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן כן. את העבודה.
1: אז בואו נסכם בעצם למאזינים דקות ספורות, לא בעצם שעה, שעה וקצת לפני שהמבצע המיוחד שבאמת היה רק בבלק נובמבר האחרון, בואו תן לנו פרטים, בכוכבית 6141, יש גם מטבות מיוחדות למאזינים שלנו.
0: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כולם, לתפוס אותנו בדיוק בזמן המבצע, לפני שיגמר. יש כאן מכשיר שיכול להביא אתכם לקיץ הקרוב חלקים, אם זה בני הנוער, אז כמובן להורים ששומעים אותי, לחופש הגדול חלקים. תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו במהלך המבצע בכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו20 הלקוחות הראשונים שפשוט מחייגים עכשיו לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר הזה וייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר. שיחה של לא יותר משלוש דקות יכולה לתת פה משמעות עצומה לצרכן ולמי שמאזין לתוכנית שלך. המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, כוכבית 6141.
1: גיא צרפתי מסנסיקה, תודה רבה שדיברת איתנו יקירי, אנחנו נשתמע.
0: תודה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה.
1: ממשיכים.
2: מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
1: כותבת לנו רחל אוגסי שהיא רוצה לברך את הנכדה היקרה והאהובה שלה, שיש לה היום סיום מסע קומתה, שיהיה לה פשוט הצלחה, ולהגיד לה שסבא וסבתא, סבתא רחל וסבא אשר לוגסי, מאוד מאוד מאוד גאים בך. לא כתבת איך קוראים לה חיילת? כתבו לנו 050-263-37, זה הוואטסאפ שלנו. אין עליי שנים של אייל.

לחיילת, לחיילת ליה לוגסי שמסיימת היום מסע קומטה, שיהיה לה המון המון הצלחה, ואת זה כותבים סבתא רחל וסבא אשר לוגסי, וגם אנחנו חותמים שעה ראשונה. הנה הודעה.

0: ריזה,
1: ריזה,
0: עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?

עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים מכאן שמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
17: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירביט.
17: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן צפויה להעביר היום את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כשברקע נמשכים המגעים לגיבוש מזכר קצר שיסדיר את סיום העימות בין המדינות. כך דווח ברשת CNN. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע אופטימיות לגבי הסכם אפשרי, אך הזהיר כי דחיית ההצעה תוביל להפצצות כבדות יותר מאי פעם, כלשונו. בוקר לאחר תקיפת מפקד כוח הדואן ברובע הדחיה בביירות, צהל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. כלי תקשורת לבנונים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת רכב במחוז נבטיה. במקביל דווח על הרוג נוסף בתקיפה של צהל באזור מייפדון. גורמים צבאיים מזהירים כי השקט היחסי מרצועת עזה אינו משקף את תמונת המצב בשטח. לדבריהם, מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ארגון הטרור חמאס מנצל את העיכוב ביישום שלב הפירוז כדי לשקם יכולות להתחמש מחדש ולהעמיק את שליטתו ברצועה. לפי הגורמים, הארגון ממשיך להבריח אמצעי לחימה וציוד דרך האוויר, הים והקרקע, ובמקביל עושה שימוש בחלק מהסיוע ההומניטרי כמקור מימון וחלק.

0: כלי לחיזוק משילותו. במערכת הביטחון מעריכים כי ללא התקדמות ממשית בפירוז הרצועה, ישראל עלולה להידרש לשוב ללחימה. רב באחת הקהילות במירון נעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. החשוד תושב המקום בן 54 נעצר בתום חקירה סמויה שנפתחה בעקבות תלונות שהתקבלו נגדו במהלך החודש האחרון. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. כל הצוות כבר כאן, אורן השטיבקר, דודו דרעי, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף והשיח עומר. ואני, ראם כהן, איתכם עד לשעה 12. כמו שאנחנו רגילים בימי חמישי, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ דשים, ברכות, יחולים בסוף שבוע, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם. מוזמנים לכתוב לנו הכל בוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. תוצאים לדרך עם בקשה של מתן סימן טוב מאשקלון. הוא רוצה להקדיש את השיר הזה לאשתו ענת, הוא טוען שזה היה שיר הסלואו שלהם, נכון? הנה ישי לוי הגדול עם השער לגן עדן. שתהיה לכם האזנה טובה.

בן צור, המוכשר להפליא, ממש אבל. עם אהבת השם. זה מתוך האלבום שלו, מיני אלבום משהו, איפי, שנקרא הוויה.

0: אני מניח שכבר אתם מדקלמים את הג'ינגל הזה, ואם עדיין לא התקשרתם, בעלי משכנתאות, בעלי הלוואות, כדאי מאוד שתעשו את זה ותנצלו את המוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. אנחנו עוברים לשם עכשיו בשידור חי. ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: אנחנו רוצים לחתום שבוע יחד איתכם, אבל יחד עם זאת להזכיר למאזינים שהמוקד נשאר פתוח כל הזמן עבור המאזינות והמאזינים שלנו. בואי תספרי לנו, מי שמתקשר לשם, במי הוא נתקל?
1: שיחה ראשונית עם יועץ שבעצם מתשאל ממש שאלות בסיסיות כמו מה התועלת המשכנתא, כמובן שהמספרים לא חייבים להיות מדויקים, מה שווי הנכס, פחות או יותר, אם יש הלוואות, מה ההכנסות, מוציאים את דוח יתרות המשכנתא, כלכלן מקבל אותם, מזין אותם בסימולטור, וחוזרים אליכם עם תשובה מאוד מאוד ברורה, מה ניתן לעשות, האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, האם כדאי למחזר את המשכנתא, ואם כן, לאיזה החזרים חודשיים אתם יורדים, וכמה חיסכון, כל הדברים האלה ניתנים לכם ללא עלות, ללא התחייבות, בבדיקה יסודית של אנשי מקצוע, כלכלנים ויועצים.
0: כלומר, כבר בשיחות הראשונות, מי שיתקשר אליכם יוכל לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלו אחרי התהליך.
1: נכון מאוד. יש אנשים שמתקשים להבין, וזה, אגב, זה טבעי, זה לא מתקשים כי יש בעיה בהבנה. כשיושבים בטלפון ומתחילים להגיד לך במסלול הזה אתה תחסוך ככה ופה אתה תחסוך ככה ובריבית הזו בסוף אתה תגיע, יש כאלה שאומרים טוב תגיד לי מה השורה התחתונה, נכון. לכמה אני מגיע, ויש כאלה שכן רוצים להבין יותר לעומק, ולכן אפשר גם להגיע לפגישה עם יועץ, עם כלכלן
0: ללא עלות,
1: לראות את הדברים בשחור על גבי לבן, מה שנקרא, יותר נכון צבעוני על גבי שחור.
0: כן.
1: על המסכים, אפשר לראות את הסימולטורים, אפשר לראות את כל התרחישים האפשריים.
0: והסימולטור הזה הוא ספציפי לאותו זוג, לאותה משפחה שמגיעה אליכם. שזה חשוב, כי לפעמים יש כל מיני בוטים באינטרנט שאומרים לך בוא, תכניס נתונים.
1: לא, זה אחרי ניתוח נתונים, הסימולטור מקבל מאיתנו. אחרי שאנחנו בודקים את כל הדברים, מקבל מאיתנו נתונים, ורק אז יודע לעשות את החישובים.
0: הבנתי. בואי תני לי דוגמה מיני רבות, אני מניח, של מספרים של משפחה שהגיעה אליכם.
1: משפחה שסיימה הבוקר, מהחזר של 14,000 שקל משכנתה והלוואות, ירדו ל-6,000 שקל, 6,100.
0: מה?
1: זה פער עצום. ניצול הוראת שעה של בנק ישראל, מקריית גת אגב, ניצול הוראת השעה
0: של... אבל איך זה עובד בעצם? נגיד ההלוואות שיש לאותה משפחה, או המינוס וכולי, לוקחים את הכל, ומה, פורסים אותם מחדש ל-20...
1: לא, במקרה הזה לא. יש מקרים ש...

0: הלקוח בעצמו מבקש, אני מעדיף להחזיר פחות 1,000 שקל לעוד 3 שנים, ואני אהיה רגוע יותר ויהיה לי יותר מרווח, כי יש לי בר מצווה, כי אני צריך, אני רוצה, לא יודעת, להחליף את האוטו, יש כל מיני סיטואציות, באמת כל משפחה מנותחת בפני עצמה.
1: עכשיו הנושא הזה של איחוד הלוואות מבחינת הבנק זה דבר רצוי עבור הלקוח? זה דבר שיכול לפגוע ברקוח?
0: לא, הפוך, זה לא פוגע, זה מעלה את דירוג האשראי, כי ברגע שהבנק, יש כמה פרמטרים שבעצם הם הנתונים שבסופו של דבר קובעים מה דירוג האשראי שלנו. אחד זה ניצול האשראים שלנו. אם יש לנו מסגרת של 30,000 שקל בחשבון, ואנחנו תמיד עומדים על 30,000 שקל בניצול, דירוג האשראי שלנו נפגע, כנל בכרטיסי אשראי, התנהלות תקינה, זאת אומרת, הכל מחויב כמו שצריך, ואין חס ושלום הוראות קבע שחזרו, או התנהלות לא נכונה. אז מאחר ואנחנו פורסים בהרבה הלוואות, הבנק מגדיר אותנו כצרכני אשראי.
1: הבנתי. וכשמאחדים את הכל בעצם, זה כאילו יש לך רק הלוואה אחת, שגם המשכנתה, גם ההלוואות, כל מה שאתה חייב, פשוט אתה משלם את זה.
0: ככה כובע אחד, במשכנתה.
1: יפה. יפה, זה לקנות את הכסף ביותר זול.
0: בדיוק.
1: וחבר'ה, תנצלו את זה. יש לכם את הידע, יש לכם את ההבנה, את הניסיון של אור משכנתאות, עם מאות תיקים בחודש. תבדקו את זה. כוכבית 5589, ללא עלות, ללא התחייבות, תחסכו ים. ענת אהרוני, תודה על השבוע הזה, תודה שלימדת אותנו, באמת לא מעט.
0: תודה לך, שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, ביי ביי.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589.
1: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחברים שלנו מתל נוף, לרסר לין ביטון ורב סמל בכיר ניסים בשה ורנג אלדד רוזן ואברהם שוקרון והמתנדב המסור אח שלנו האהוב אורי אמיני, שביקשו את השיר הזה של סגיב כהן ואגם בוחבוט. לא דיברנו איתכם הרבה זמן, לחברים שלנו מתל נוף, אני יכול להבין למה. אנחנו אוהבים אתכם, שמרו על עצמכם, זה בשבילכם.

0: סגיב כהן ואגם בוחבוט. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. איזה טקסט נהדר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לא לפני שנזכיר לכם חברים, פחות משעה.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, פחות משעה לסיום המבצע המיוחד שהתחיל בתחילת השבוע בסנסיקה. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו לכוכבית 6141 ולהזמין את המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער עד עליכם הביתה. תקבלו אותו בהנחה מטורפת, תקבלו אותו ל-60 ימי ניסיון. 60 ימי ניסיון, חודשיים, לא מוצא חן בעיניכם, פשוט תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות, בלי טריקים, בלי שטיקים. תנסו את המכשיר הזה ותגיעו כבר לקיץ הקרוב חלקים כמו שצריך. אז אם ניסיתם כל מיני מכשירים תכשירים, נסו את הסנסילייט פרו כוכבית 6141, 60 ימי ניסיון.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141. פריזה, פריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.

עומר אדם עם בן 32, אתמול הוא שבר את הפארק, שבר את הפארק. הסתדרת עם הפקקים, אדיר? הסתדרת? היית מחנה אצלי?

0: ליאור פרחי, שיר שכתב ילחין גילי מסמי. חברים, רגעים אחרונים לסיום המבצע השבוע.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, בעוד פחות משעה, המבצע המיוחד שאותו פתחנו בתחילת השבוע יחד עם סנסיקה ישראל עומד להסתיים, אז אם אתם רוצים את המכשיר הכי טוב שיש היום בעולם עשרת השיער, תתקשרו כוכבית 6141. בואו נשמע פרטים שיחתמו גם את המבצע המיוחד הזה. גיא צרפתי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אורם לך ולכל המאזינים.
0: גיא, אני מבין שיש תכונה מאוד מאוד גדולה השבוע, המון מאזינים שלנו התקשרו אליכם לכוכבית 6141 וכולם רוצים להזמין את המכשיר. חשוב להדגיש, יש עדיין את המכשירים במלאי.
2: נכון,

0: נכון מאוד, יש במלאי כמובן, המבצע הזה מגיע לסיומו ממש בשעה הקרובה, חשוב לי לומר, הם, אנחנו מעריכים את המבצע בשעה אחת נוספת, לאור העובדה שבאמת יש כאן נענות מדהימה של מאזיני התוכנית שלך, אנחנו רוצים להעניק שירות לכולם ולהספיק להגיע לכולם, אז המבצע לא יסתיים כמו שתכננו, אלא מעריכים אותו בעוד קצת, ובאמת זאת הזדמנות מצוינת להצטייד במכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער.
1: אז בוא באמת נספר למאזינים, ובינינו גיא, יש המון המון מכשירים להסרת שיער, גם בארץ, גם בחול, אנשים לפעמים גם מזמינים מהאינטרנט, מה מיוחד בסנסילייט פרו?
0: נכון מאוד, תראה, קודם כל מדובר כאן באחד המכשירים שנחשבים לטובים ביותר, אם לא הטוב שבהם, אפשר פשוט לרשום בגוגל, סנסיקה, ולחוות שם את הביקורות שיש על המכשיר הזה ועל השירות שמקבלים פה הלקוחות. אנחנו מדברים בסופו של דבר על פתרון לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית, עם המכשיר המדהים הזה. שאלת אותי מה מיוחד בו, אז קודם כל, מכשיר עובד בצורה אלחוטית, חשמלית, מדובר כאן על מכשיר שעובד גם ב-IPL. מה, למה אני מציין תמיד אצלך בתוכנית את ה-IPL? זו טכנולוגיה מוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה למכשיר הזה ראיהם, שש עוצמות טיפול, עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים לכל אזורי הגוף, זה מדהים, וכמובן נורה עוצמתית שאינה מוגבלת בפולסים. איזו משמעות עצומה זאת, במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר הזה יודע מבעוד מועד שלא מתוכננת לו הוצאה עתידית, לא צריך להתקמצן על המכשיר, אפשר להעביר אותו מיד ליד בין בני הבית. ובנוסף לכך ראם, אני מזכיר, חודשיים ימים לניסיון עם המכשיר הזה. איזה כיף זה, אפשר לנסות אותו, אין הגבלה, כולם יכולים.
1: כשאתה אומר חודשיים ימים, אני מבין שעוד לפני כבר אפשר להתחיל לראות הוצאות עם המכשיר.
0: נכון, זה העניין. תוך חודש וחצי כבר רואים את התוצאות, ובסופו של דבר יש כאן מכשיר שתוך חודש וחצי אנשים מסתכלים על אזור הטיפול, מזהים דלילות בשיער, אבל יש כאן מכשיר של הטווח הארוך, נותן תוצאות של קליניקה. זה פשוט מדהים, כי פעם היינו כל כך צריכים להתאמץ בשביל להגיע לאותה קליניקה, על הטרחה הזאת בכבישים וזמני ההמתנה ועל העלויות הגבוהות. אנשים שפונים אלינו, אתה יודע, הרי הם גם כאלה שכבר היו במכון, ועכשיו הם צריכים לעשות טיפול משלים, אבל לא היה בא להם לחזור שוב למכון להוציא עוד כמה אלפי שקלים. לקחו את המכשיר הזה, עושים טיפולים נקודתיים וממשיכים הלאה, וגם אלה שעשו סכיני גילוח ושעבה, פתאום יש כאן מכשיר שמאגד בתוכו את כל התוצאות שהיינו צריכים להתאמץ כל כך עבורם בעבר.
1: יפה, אז חברים, כמו ששמעתם, המבצע הוארך עד לשעה 11, יש לכם הזדמנות בכוכבית 6141 לנצל את התנאים המיוחדים. גיא, אני מבין, עוד רגע זה נגמר, ספר לנו על המבצע שתכף מסתיים לו.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות האחרונה שיש לי בתקופה הקרובה, לא יודע מתי נעלה אצלכם שוב ברדיו. אני מזמין את כולם, אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית כמו של מכון, רק אצלכם בבית, בזמן שנוח לכם, במקום שהכי נוח לכם, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, זה לא ייקח יותר משלוש דקות, אני מבטיח. תחייגו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 מצלחה בתוכנית, יזמין עדיין את המכשיר הזה, רק מי שיתפוס אותנו בזמן כמובן, בכוכבית 6141, זה יהיה 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע אחד עוצרים ומחייגים לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר הזה, ויהנו גם משתי מתנות נוספות, שנבחרו ממש בקפידה, פשוט לחייג, זאת הזדמנות, אגב ראם, גם אם לא חושבים לקנות עכשיו, זה יותר מבסדר. אבל לחייג, לשאול שאלות, לברר, להבין טוב יותר, זה לדעתי חובה. כוכבי 6141.
1: גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו, שיהיה המשך שבוע מוצלח ו...
0: תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי, להשתמע, ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
1: טוב. את השיר הזה אני רוצה להקדיש.

אריאל, פימה או פימה, מעדן דוד שביקש משהו ישן וטוב של אייל מלפני 30 שנה, נוסטלגיה כזאת. אז הנה זה, מתוך האלבום חייל של אהבה, 28 שנה, כמעט 30.

אייל גולן. אנחנו חותמים שעה שנייה, שימו לב, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. במהלכן נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן, נחוד אתכם חידה מוזיקלית, יהיה כיף. ומי שתיקח אותנו לסופה של השעה הזאת, זאת הזמרת מור, שלפי דעתי יש לה עתיד מזהיר, זמרת נהדרת ומוכשרת. הנה סחרחורת.

הרחורות של מור. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים, נאכל צהריים ברובן,

0: יש לו אחלה של תוכנית
1: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: יש לייפסטייל? כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות

0: אשקלון. אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
4: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435 אלף מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
1: את אשתי, הייתי כה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
0: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו נתנז ואיספהאן, למסירת כל מאגרי האורניום המועשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. ברשת CNN דווח הבוקר כי איראן צפויה להעביר בהמשך היום את תשובתה להצעה. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. סוכלה הברחת אקדחים מגבול ירדן. תצפיות זיהו אתמול רחפן שחצה ממזרח לגדר הגבול, וכוחות צהל שפעלו במרחב הרתו אותו כשהוא נושא 11 אקדחים. כלי הנשק שהותרו הועברו לכוחות הביטחון. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 35 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נחל פרט בחדרה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלות בפנים ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום.

0: לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
5: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, בוודאי, בוודאי. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן אשטיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. גם בשעה הזאת אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הדשים, את הברכות שלכם, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם ומכניסים אתכם לאוויר עד סוף השבוע. גם נאכל צהריים ביחד ברובן, נשלח אתכם לשם, נפנק אתכם. זאת ועוד בהמשך. בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות וסעו ברכה.

0: להשיק אפיה עם בשבילי. טוב חברים, אנחנו רוצים לחלק לכם ארוחה זוגית מפנקת ברובן. תוכלו לענות מהמבורגרים מטורפים שם ומקריחי קורן ביף ועוד המון המון דברים טובים. גם היום אני אחוד אתכם חידה מוזיקלית. אני אנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות שלכם שילחו אליי בוואטסאפ. הנה התחלה של שיר, שימו לב, זה קצר ממש, לפי דעתי קשה. זהו. זהו, זהו, קשוח. אם אתם מזהים, שלחו את התשובה אלינו לוואטסאפ, 050-263-37. 050-263-37, זה המספר שלנו, הודעות וואטסאפ, שם הזמר ושם השיר שמתחיל כך. קשוח.
1: את באה הביתה לישון או להרים, חיכית לי למטה עם שיר של...

0: איתי לוי הנסיך, מתוך האלבום 13.
1: אמרתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי

0: טוב, אז לפני שנמשיך עם האחידה המוזיקלית שלנו, חברים, יש לנו בשורה משמחת עבורכם. אתם שומעים כל הזמן אצלנו כאן על הסניפים של בום ומה שזול שם ומה שלא לא, ואת כל המוצרים במחירים של פעם. יש לנו בשורה משמחת עבור תושבי אופקים, סניף חדש של בום באופקים. אני רוצה להגיד שלום למנכ"ל בום, חברנו היקר יוסקה זוזות. שלום יוסקה.
1: שלום ראם היקר והאור, שלום לכל המאזינים כמובן של רדיו דרום.
0: ברכות, מגיע מזל טוב. סניף כמה במספר, אתה כבר סופר?
1: כן, זה הסניף למעשה ה-20, ובעוד כשבועיים סניף נוסף ה-21 בקניון שער הצפון בקריית אתא, ובקרוב מאוד, כעוד כחודש, הסניף ה-23 בקניון רוטשילד בעזרת השם.
0: איזה יופי.
1: והיד עדיין נטויה, נוף הגליל, יבנה.
0: איזה יופי. בסדר, אז בעצם מבקשים, בכל מקום בארץ, בכל מקום כן. בארץ, מביאים את המוצרים עם המחירים הכי נמוכים. בוא תספר לי על הסניף החדש באופקים, בשורה ממש לאזור.
1: טוב, ראשית אנחנו פתחנו ראם וכל הצופים את סניף אופקים כ-1800 מטרים של מגוון של מוצרים מכל המחלקות, באמת במחירים של הזדמנויות. אנחנו לא סתם אומרים מחירים של פעם, אנחנו מתכוונים לכל מילה. אז באמת בשורה טובה לכל תושבי אופקים והסביבה. הסניף יפתח שבוע שעבר להרצה, זה פעם הראשונה שככה אתם מכבדים אותי ברדיו ואני מכריז על זה, כי עדיין לא עשינו שום שיווק, כרגע זה מפה לאוזן, וזה ככה ממשיך בדרך כלל. אנחנו נמצאים באופקים ברחוב הרתח 2 במתחם של הסנטרל מול הספייס, 1800 מטר, באמת סניף יפהפה. תושבי אופקים וגם הסביבה ציפו לסניף הזה, אנחנו מקבלים בתגובות ברשתות החברתיות וגם בטלפונים, הטלפון האישי שלי נמצא בכל מקום, ומתי ומתי פה ומתי שם. וכמובן ראם, אני מדגיש את העניין הזה, יש נכסים, יש מקומות, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לכל מקום.
0: כן.
1: כי אנחנו גם מחפשים אנשים שבאמת עצמם, היזמים, רוצים להביא את הבשורה, ואנחנו מחפשים גם הזדמנויות. אנחנו לא יכולים לקחת מקומות שמחירים שהם נכון. מופקעים.
0: כי בסוף לא זה מתגלגל לצרכן.
1: נכון, לא נוכל להביא את הבשורה הזו. אז אנחנו עובדים די קשה כדי להשיג את המקומות האלה, כמובן בעזרת היזמים שגם הם משתפים פעולה, וברוך השם, תודה לאל, סניף אופקים, סניף חדש, נפתח לפני כשבוע, רחוב הרתח 2, חנייה ענקית, גם בחזית של החנות, גם מאחורי המבנה, במתחם המקביל, זה ממש צמוד לכניסה לסניף, החנייה היא חינם, ובאמת, זו הזדמנות לבוא ולהתרשם, והבאנו את הבשורה, גם לאופקים, יפה. גם לסביבה, ולא נשכח את האחים, שקיימים בבאר שבע בקינ...

0: יוחנה זיאלי.
1: זהו, זו בדיוק הייתה השאלה שלי. המוצרים שיש כאן בבאר שבע, יש גם באופקים, הכל מהכל, נכון? בריכה ומה שצריך לבריכה, לקיץ, כל ה...
0: יפה, שאלת שאלה באמת נכונה, כי זו שאלה שאני גם נתקל בה, ואז ככה, בוא אנחנו נעשה איזשהו סדר בעניין הזה, וחשוב, חשוב, חשוב, חשוב להעביר את העניין. אלי לב, וגם בנו אמיר, זה הייתה הדרך לפתוח את הרשת הזו, זה לעשות טוב. והצמד המילים האלה, או השלוש הצמד המילים האלה שבאנו לעשות טוב, זה דבר שהוא אמיתי. ולכן, מה שאני כאן רוצה לציין, בהמשך לשאלה שלך, אנחנו לא מתעסקים עם מתחרים, אני גם לא רוצה לעלות את זה בכלל. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו מביאים את המוצרים הטובים ביותר, במחירים הנמוכים ביותר, אנחנו מעמיסים, העמסה מאוד מאוד מאוד מופחתת, והמחירים שלנו הם שווים בכל הסניפים שלנו, המוצרים שלנו הם נמצאים בכל הסניפים שלנו, יכול מאוד להיות שיש סניפים יותר גדולים,
1: כן.
0: אז אולי יחסר מקרר בגודל כזה, אבל גם כן. אם לקוח יבוא ויגיד ראיתי מקרר ב, לא יודע מה, בחיפה, שם יש סניף של 5,000 מטר, אז אפשר להכניס את המגוון יותר גדול, אז אין שום סיבה שלא יביאו לו את המקרר, וזה דברים גם שקורים. אבל כעיקרון לשאלתך, כל המוצרים שנמצאים בכל סניפי הרשת, בכל רחבי הארץ, נמצאים באותם מקומות, באותם מחירים. שוב מדגיש, המחירים אצלנו לא עולים, הם יכולים רק לרדת. וזו בשורה טובה ואמיתית לכל נפש.
1: אגב, יוסקה, שאלה שנשאלנו כאן בוואטסאפ, אני חושב שהיא שאלה לגיטימית, מה קורה עם סניף בירושלים?
0: וואו, זה, שמה, זו שאלה, כרגע אני צוחק, למה? אתה יודע, עברו של אלילב, היה לנו סניף גם בתלפיות, ששם גם לא משנה, לא נזכיר שם מתחרים, אבל מסרנו אותו למישהו אחר. אנחנו אכן, אם מחפשים בירושלים, זה משהו שהוא יותר קרוב לפרוסדור ירושלים, בכניסה לירושלים, זה גם בית שמש, או... אבל אם תבוא הזדמנות טובה,
1: אני בטוח.
0: אז אנחנו נעשה את זה. כרגע שוב אני מדגיש, אם אין הזדמנות לנכס או קנייה או שכירות במחירים שהם שפויים, אנחנו לא נוכל להגיע, ואנחנו מקווים שגם לירושלים נגיע.
1: יפה. בעצם אתם עושים את הכל כדי לצמצם כמה שיותר בעלויות ההפקה, בעלויות ההקמה, כדי שזה יתגלגל על הכוח המוצר עם המחיר הכי נמוך שיש.
0: ברור, אחרת לא היינו יכולים להביא את הבשורה הזו, כי אנחנו נלחמים על זה.
1: יפה, אז סניף חדש באופקים, חברים, תושבי אופקים והסביבה. אגב, בשבוע הבא אנחנו נחלק לכם שוברים, כדי שגם אתם תוכלו ללכת לשם ולענות. בינתיים, אתם מוזמנים, רחוב הרתח 2, במתחם סנטרל באופקים. יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, תודה שדיברת איתנו.
0: חשוב להזכיר שוב את האחים שנמצאים בבאר שבע ובאר טוביה, באשקלון, מפקיעים וקריית גד, באשדוד כמובן. רחובות, הסניפים פועלים מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, וחשוב מאוד, חשוב מאוד, יש פה איזה חיסכון ענק לכל משפחה.
1: יפה.
0: חיסכון ענק בחודש, ותנצלו את זה, כי זה לא סיסמאות, זה לא מילים, אנחנו עובדים קשה מאוד, כולנו יחד עם העובדים על רצפת המחירה, כדי להביא את הבשורה הזו בכל יום. אז בעזרת השם, שנעשה ונצליח לבשורות טובות לעם ישראל, לשלומם של חיילינו בעזרת השם.
1: אמן, ברכה והצלחה
0: לכולנו.
1: אז זה סניף חדש באופקים, יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה.
1: ביי ביי, להתראות. כן, בשעה טובה. אם אתם מגיעים לסניף בבאר שבע, במגדלי הרכבת, אז יש שם את שרונה. איזה שירות אדיר, ממש. שרונה, אם את שומעת אותנו, אנחנו אוהבים אותך ממש.

אבי מסיקה ואושר כהן. אתמול הייתה חינה של אושר ועדן פינס. אורן, ראית את מה שיש לה על הראש? את הגורגוש, זה נקרא גורגוש או קורגוש. התלבושת המסורתית התימנית, מקסים, מקסים, שיהיה להם בהצלחה, במזל טוב. אושר ועדן אוהבים אתכם. היום הוא בפארק, נכון? אתם באים?

0: שאני מסטיק, לא יודע. עודיה עם ונדם. לפני שנצא לפרסומות, חברים, אני אחזור שוב על החידה המוזיקלית שלנו. שימו אוזן, התחלה של שיר, מה שם השיר, מה שם הזמר. הקשיבו. זהו, קצר. עוד פעם אחת, עומר. 050-263-37 בהודעת וואטסאפ, כתבו לנו מה שם השיר ומה שם הזמר. אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
14: וואי וואי וואי וואי.
15: מפלצת הווי-פיי שלי.
14: וואי וואי וואי וואי.
15: וואי בזק מעשית את
16: פולי. רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: לא זוכר מתי צפרתי.

0: בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי ו...

0: תהיה.
1: איזה חום. תדליק מזגן.
2: יאללה.
1: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
3: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: 100 בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

הכי טוב שיש, רבותיי. בשביל אייל גולן, אם מחזיק לך את היד, זה מתוך האלבום החדש שלו. ברכות לנוי פרץ. אכן אכן, זו החידה המוזיקלית שלנו. אלי לוזון עם קפה בשניים, ואת נוי זוכה בארוחה מפנקת ברובן. גם בשעה הבאה אנחנו מפנק אתכם, נשלח אתכם לצהריים שם, להמבורגרים מטורפים, לכריכים משוגעים. כדאי ושווה לכם, ממש ממש טעים. קשה, כמובן, ברור. אפילו אורן אוכל שם.

השיר הזה אני רוצה להקדיש לטליה חקשור מבאר שבע. לא, טליה מקדישה לנוי חקשור, וכותבת לה, יום נעים אחותי המלכה. יום נעים גם מאיתנו, מלכה.

ליאון ארקיס עם תגה לילי. אנחנו חותמים עוד שעה של בריזה, יש לנו שעה נוספת לבלות ביחד, גם נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן, יהיה כיף. הנה ליאם גולן. תקום

0: ריזה, ריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
7: רק
5: בריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: יש לייפסטייל? כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו

0: כוכבית 6189.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההצעה האמריקנית שנבחנת במסגרת המגעים בין ארצות הברית לאיראן כוללת דרישה לפירוק מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, למסירת כל מאגרי האורניום המואשר ולהקפאה של 20 שנה בהשארת אורניום. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד כוללת ההצעה פתיחה מחודשת של מצר הורמוז במקביל להקלה האמריקנית מדורגת בסנקציות שתותנה בעמידה איראנית בהתחייבויות. סבב השיחות השלישי בין שגרירי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI, עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
17: לפי הדיווח, הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון נדה מעואד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
16: בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים מדרום המדינה, ובהן מחסני ואזורי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים בשימוש צבאי. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף, כי בשעות האחרונות שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד יונה שרייבר בן 36 מבדואל בגין תקיפת נזירה סמוך לקבר דוד בירושלים ומבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. לפי כתב האישום, שרייבר תקף את הנזירה לאחר שהבחין בלבושה הדתי, דחף אותה והפיל אותה ארצה, ובהמשך תקף גם אדם שניסה למנוע ממנו להמשיך במעשיו. לנזירה נגרמו חבלות בפנים וברגל, ולשרייבר מיוחסות עבירות תקיפה ממניע עוינות דתית ותקיפה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס.

0: מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה שחזרתם אלינו חברים, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם, שעה רביעית ואחרונה של בריזה, השעה שחותמת את בריזה של השבוע הזה. תודה שאתם איתנו, אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, גם בשעה הזאת מוציאים אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה ואליאור חנסרף על ההפקה ועל הג'נן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים וגם את החידה המוזיקלית. אורן, אתה... עומר, אתה סגור עליה? אני קצת מסתייג מהבחירה שלך, אבל... אני... מה, עכשיו? לא, עוד מעט. עוד מעט ננגן לכם חידה מוזיקלית, חברים, ואחד או אחת מכם שיענה נכונה ויזהה את השיר שאנחנו מנגנים, את ההתחלה של השיר, יקבל מאיתנו ארוחת צהריים מפנקת ברובן, זוגית, כמובן, כדי שגם אתם תענו מההמבורגרים המשגעים שלהם. זאת ועוד בהמשך. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו.

טוב, יש לנו אחידה מוזיקלית, אני מאוד מסויג לגביה, אבל עומר החליט את שהחליט. אחידה מוזיקלית שלנו רבותיי, התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר. את התשובות שלחו אלינו לוואטסאפ 050-263-37, זו אחידה שלנו. מזהים? מזהים או לא? עוד פעם אחת עומר. מה שמשיר, מה שמזמר, אם זיהיתם,

שלחו את התשובה אלינו לוואטסאפ 052-263-37. קשוח הפעם, זה למטיבי לכת, אבל מסוימים, מסוימים.

اشتار يا حبيبي يلا עכשיו 11 ועוד 24 דקות, אורן ביקש להקדיש את השיר הזה לכל החברים שלו מ-8200 עם אמרם. במקור השיר הזה של קובי פרץ ומבין, אני חושב, נכון? כאן אלו שראל וגלית סדן. אתם מכירים את זה?

אנרגיות, יפה מאוד. טוב חברים, אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרה, אבל עוד קודם נחזור על האחידה המוזיקלית שלנו. כמו שאמרתי לכם, אני הייתי מסויג, הייתי נגד אפשר להגיד, אבל עומר זרם. בואו זהו את שם השיר ושם הזמר. אופה, מה שם השיר, מה שם הזמר, כל החברים המושבים בטח התעוררו עכשיו, 050-263-37, זה מספר הוואטסאפ שלנו, כתבו את שמכם, שם השיר ושם הזמר.

0: קשוח. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תשארו איתנו, הנה רמז.
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

אייל גולן, אם רוצה שתחזרי, ברכות, ברכות ליואב אילן מסדרות. אתה זוכה בארוחה מפנקת ברובן, ואכן אכן, זו החידה המוזיקלית שלנו, וזה הזמן שלכם לתופף על ההגה. אם אתם יכולים לרקוד, אז אדרבה ואדרבה. תראו את איציק יעקובו שלנו, את אדיר נעמי פה, פתחו במחול.

דיברנו על זה כבר, מי זה אבא שמעון? לרבי שלום שבזי, המשורר הלאומי של התימנים, היה בן שקראו לו שמעון, אז לכן הוא אבא שמעון, כמו אבו יאיר, מכירים? ציון גולן הגדול עם אבא שמעון.

0: היום בערב באמפי, אושר כהן ועידן עמדי, נראה אתכם?
1: בעיניים, בטח שוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

אושר כהן הערב באמפי וגם במופע שלו ב-18 ביוני, אתמול חינה, אוטוטו חתונה, כן, חודשיים קדושים לאושר.

0: נכנס למה?
1: זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM, סוגרים שבוע. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות המכובד והמפואר שלי, אורן אשטיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף שבחר עבורנו יופי של פלייליסט, מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע ביום ראשון בעזרתו יתברך, עד אז שנתבשר בבשורות טובות, חדשות נעימות, סוף שבוע נהדר, שבת שלום, ואנחנו חותמים עם השיר המקסים של נתי לוי.
2: ואם ארצה לברוח, אל תיתן לי.
1: הצייר.
2: אל תבד...

0: עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב

0: סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסת תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל מאשר באופן רשמי כי בתקיפה אמש ברובע הדחיה בביירות חוסל מפקד יחידת כוח הדואן של חיזבאללה אחמד עלב בלוט. עוד מסרו בצבא כי במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-85 מחבלים מארגון הטרור. בתוך כך, סבב השיחות השלישי בין שגרי ישראל ולבנון יתקיים בשבוע הבא במחלקת המדינה האמריקנית. כך דווח בערוץ הלבנוני LBCI. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
13: לפי הדיווח, הסבב יתקיים הפעם במשך יומיים ברציפות. עוד צוין כי מי שיובילו את השיחות בצד הלבנוני יהיו השליח סימון קאם והשגרירה בוושינגטון אדם אוהד. בתוך כך, ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם הדגיש את הצורך בביסוס הפסקת האש ואמר כי המינימום הנדרש במסע ומתן עם ישראל הוא לוח זמנים לנסיגה של צהל מדרום לבנון.
12: ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פלילים עכשיו, בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד באונס נעמה שחר, יום לאחר העימות בין השניים. המשטרה טענה כי החשד הסביר התחזק וכי קיימת אינדיקציה לנפגעות נוספות לכאורה, לצד פעולות חקירה נוספות שנדרשו על ידי הפרקליטות. השופטת קבעה כי קיים חשש לשיבוש חקירה וכי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית לבחינת החשש לאובדנות במקרה ששמו יפורסם לציבור. ולסיום, לוחם מילואים בשנות ה-30 לחייו ששירת בחודשים האחרונים בעזה גילה כי זכה בפרס הראשון בלוטו בסך 15 מיליון שקלים. בשל שירותו במילואים הוא הגיע לאסוף את הפרס רק כשבועיים לאחר ההגרלה. הזוכה סיפר כי הוא מתכוון לקחת את הזמן, להתייעץ ולשקול את צעדיו, כשאחת התוכניות המרכזיות שלו היא להקים עמותה שתעסוק בנתינה ובעזרה לאחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.

0: IBI. IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום, אהלן וסהלן, מה העניינים, שלומכם, מה קורה? פתחנו עם אמיר בניון, מורה לחיים את בכפיים, מהדורת יום חמישי בשבוע, לא להאמין. מסתיים לנו השבוע ככה, לא הספקנו להגיד יום ראשון, ברוכים הבאים, מגיע יום חמישי. איזה מין דבר זה. ככה זה כשנהנים. אלו לכל החברים שלנו, לכל מי שנמצא לו בדרכים, לכל אלו שמאזינים כרגע, מאזינים לנו ממקומות העבודה, מהבתים. לא משנה מאיפה אתם נמצאים. אנחנו כאן עם מועצת גדול השנץ שלנו, נדאג לעלות לכם את מפלס מצב הרוח, למרות היום הקשה, יום לא פשוט, לא קל. אתם שמעתם שאחמד עלב בלוט קיבל בלוט בראש, מפקד יחידת העילית של כוח רדואן של חיזבאללה. אז היום הוא חוסל. אז אנחנו כאן שוקלים, לא יודעים איזה זר להביא, האם זה יהיה עגול או זה רגיל, איזה משלחת נשלח לניחום האבלים, איך נערכים לכזה דבר. זה פשוט נפל עלינו כיום, כרעם ביום בהיר, ממש ככה. לא יודע איך אחמד עלב בלוט עליו הנבוט אחסן מינו רחו. וצהל, כל הכבוד לכם, באמת, אין דברים כאלו. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הצבא הכי חזק בעולם. בלוט, כן, עכשיו יש לו בלוטות. גם אליו נגיע, גם לכל השאר נגיע, בעזרת השם וישועתו. מועצת גדול השנץ, שלום לכם, דודי דודר, יום הרג'ינג'י, אלצ'קו, ידום ינאו, גלב, אלו לויטל ריידר, לא, היא רק ברוחה, היא כאן, היא תחזור אלינו עוד כמה ימים, בעזרת השם, אחרי שהיא תנוח ותצבור אנרגיה, ואז היא תגיע אלינו. בינתיים נאמר שלום וצהריים מצוינים גם לאלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שלי שאין שני לה, עם בלקוין בן עמי, שעורכת את המוסיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני. לא נלאה אתכם בשטויות, רק במוזיקה טובה שתעשה לנו טוב. ואם כבר דיברנו על, לא יודע, השם שלו לא קליט, אחמד עלב בלוט, רק הבלוט תופס, כן. נאמר תודה רבה לאבא, לאבא שבשמיים. אין על אבא. זהו בן צור, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

ועכשיו שיתוף פעולה מדהים בין אתניקס לזהבה בן. קטורנה מסל מי שרוצה לשלוח ניחומים לאחמד עלב בלוט על מפקד יחידת העילית של כוח רדואן של חיזבאללה. העילית, איזה עילוי, עכשיו הוא עלה באמת למקום. מי שרוצה, לא יודע, דברי ניחומים וכאלו, אולי שלחו אלינו.

אז נתנאל משה, אם אתם מסתקרנים לדעת, כותב לי, תשאל אותם מתי מנחה וערבית. האמת היא שצריך לבדוק לגבי השעות, וזה, אתה צודק לגמרי. מישהו שם מג'מעת אל אחמד, ג'מעת בלוט, מנחה וערבית, אתה רוצה לדעת אם אפשר לבוא, אולי גם שחרית, אני יודע, בבוקר. שלום לאילנה זקן מירושלים, הלו אהובתנו שמבשלת לשבת, שאנחנו ברקע, איזה כיף.

0: עופר אלקבץ כותב, תביא לו זר בקלאות. אני יודע למה כתבת את זה, עופר. שיחנק, אתה מתגוון, או שהם יחנקו שם. כל האלו מסביב, כי אתה צודק לגמרי, אני איתך. אלו גם למשפחת סולמון מהשקלון, צהריים טובים. קובי פרץ, תקדיש לי לניסים, אוהבים, בשורות טובות. מה לא נתתי והיא נתנה בי אש? אש לא הבאתי, מה אוכל לבקש? והנה שרית חדד, אם נתתי.
1: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה.
0: לא, חיי.

0: נתתי לה את חיי. שרית חדד שרה כברת. וואו, אילנה זקן אפילו ארגנה את השולחן לכבוד שבת. ורק המטבח עוד בלגן. נו, מה באמת? מותר לך לגמרי, זה בלגן חיובי. זה לכבוד שבת קודש. וואו. אלא אולי יפית הנבה, החונקת, אשת הפופקורן. הפורצת, אלא אולי חד שרס, הנסיך שלנו.
1: את

0: משה פרץ רק איתך, שלום לנתן הבן היקר, שמבקש להקדיש נתן מנשאוף, נכון? מבקש להקדיש לאימא שלי על כל מה שהיא עושה בשבילי, את בית מזכוכית של אייל גולן. ממני בנה היקר נתן. אז נתן, תהיה איתנו בהזנה. בהמשך יכול להיות שזה תופתע. אבל עכשיו חייבים לצאת לפרסמות, בדיוק. אז פרסמות בקטנה ונחזור אליכם ממש מיד עם... אוי, איזה שיר. אוי, איזה שיר. טוב. קיצור, חכו.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר.

0: המחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: הלוואי.

0: יהיה.
1: איזה חום, תדליק מזגן.
2: יאללה.
1: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
3: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: 100
6: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5
5: כוכבית 5589.

0: שבת שלום.
1: אושר כהן, אהובי לבדון. ממנו לבקשה של קבוצת חיילים שכרגע כתבו לנו, מבקשים לשמוע את פרופיל 97, פאר טסי. מי שמכיר אותי, אין עליכם.

פרופיל 97, לחיילים חיילות שלנו כמובן, גם לאלו שסוגרים שבת, גם לאלו שיוצאים שבת, שימרו על עצמכם ולכו לשלום וחזרו לשלום. חותמים כאן את השעה הראשונה של בקפיים וחותמים אותה עם אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהב, יוסי אזולאי, שער פס ליום אחד, בהקשר כזה של חיילים וחיילות, זה מתחבר לי טוב. כל הצוות האנכי שרון סייג נחכה לכם כאן מעבר לחדשות השעה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח.

050-3288-118 050-3288-118 שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פעילות הצבא בלבנון, כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לפעול בדרום המדינה. לפי דובר צה"ל, מתחילת הפעילות באזור השמידו הכוחות יותר מ-200 תשתיות טרור, חיסלו כ-90 מחבלים ויתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם משגרי RPG, נשקים ומטענים. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה הזהרת פינוי לשלושה כפרים הממוקמים מצפון לנהר הליטני לקראת תקיפות של חיל האוויר. ועדת החוץ והביטחון תחל השבוע לקדם את חוק שמירה על גבולות המדינה, שנועד להגדיר הברחות בגבולות כעבירת ביטחון ולא כעבירה פלילית רגילה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. המהלך מקודם לנוכח התרחבות תופעת הברחות הרחפנים, בעיקר בגבולות מצרים וירדן, והוא צפוי לאפשר להטיל על מבריחים עונש של עד 7 שנות מאסר. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הברחות הפכו את הגבול לפרוץ, וכי הן משרתות גם ארגוני טרור ומהוות איום ממשי על ביטחון המדינה. פרשת הרצח המזעזע בפתח תקווה בערב יום העצמאות. הפרקליטות תגיש ביום ראשון הצהרת תובע נגד החשודים ברצח ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. מדווח כתבנו ירון דורון.
7: כתבי האישום בפרשה יוגשו במהלך השבוע הבא. נגד החשוד המרכזי הוגש כתב אישום בגין רצח, אך נגד שאר הנערים החשודים יוגשו ככל הנראה כתבי אישום בעבירות קלות יחסית של תקיפה. כפי שנחשף בהיום, המשטרה מתקשים לקשור את הנערים לרצח ולהוכיח כי הם היו מודעים לסכין. בשל כך קיים קושי לייחס להם שותפות לרצח ולהאשים אותם בעבירה של רצח בצוותא.
6: כלכלה עכשיו, הדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים, כשברקע הערכה בשוק המתח כי הוא עשוי להמשיך ולהיחלש. כתבנו ניצן כהן מוסר כי בתעשייה מזהירים מפגיעה ביצואנים ובחושר התחרות של המשק, ודורשים מבנק ישראל להפחית ריבית ולספק סיוע מיידי. בבנק ישראל לפי שעה לא ממהרים להתערב במסחר, כל עוד לא נרשמות תנודות חריגות או פגיעה ברורה ביציבות הכלכלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום מזג האוויר נאה, חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ינשבו רוחות צפוניות עירות לאורך החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בחסות.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

ישיר לחיזוק העם שלנו, והוא פותח לנו את השעה השנייה של מהדורת בכפיים ליום חמישי בשבוע. איי איי איי, האם גם לכם הזמן השבוע הזה טס ככה? לא יודע, לא הרגשתי. שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, זה אומר לכל השבטים השונים. כל מי שניצר לו בדרכים מוזמן כמובן לנסוע בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, אז לבדוק את המושב האחורי, לא לפספס, כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. אלו אל הנהגים שלנו, נהגי האוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, משלוחנים. מי עוד? מי שמצטרף אלינו עכשיו בגדול, כן, תודה רבה לכם. זהו, זה אנחנו עם המוזיקה שלנו, נשתדל להרים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים כמובן, גם במקומות העבודה, גם ברכבים, תגבירו ווליום. והנה, אם כבר אנחנו ככה בעונה הזאת, גם לאהבת העם, לאהבת הארץ, אהבה שבינו לבינה, אז אתם יודעים שהחתונות התחדשו, ועכשיו מתכללים עוד ועוד חתונות, ואנשים עכשיו, כן, באים לסגור את כל האירועים, ונקווה מאוד בעזרת השם שהכל יתנהל כמו שצריך, האירועים יתקיימו במועדם, בזמנם, כסדרם, כהלכתם. ומן הסתם את השיר הזה אתם תוכלו לשמוע גם בגרסה הזאת של עומר אדם, וגם בגרסה של יניב בן משיח. תוכלו לשמוע את זה די הרבה לדעתי בקיץ הזה. ואתם יודעים מה, גם אם לא בגרסאות שלהם, אולי החתנים הם אלו שישירו, יש עלייה בכאלו שאוהבים לשיר. מצוין.

כן, במקור השיר הזה שייך לעני בן משיח, כאן זה... זאת הגרסה של עומר אדם. ואם כבר בלהינסה הלילה, אישה מהשמיים גילת סגל.

0: כמו בעילה, איך שאת רוקדת, יואב יצחק, וזה אחרי, עכשיו הלב פתוח של בני הברבי, אנחנו 27 דקות בתוך השעה אחת, עכשיו לבקשתו של הבן היקר נתן להקדיש לאימא שלו את השיר בית מזכוכית של אייל גולן, את זה הוא ביקש מאיתנו, ואנחנו לא יכולים לסרב לא לשיר ולא לבקשה, כי זה גם אימא וגם השיר עצמו, אימא לב ואבא לב. בית מזכוכית, אייל גולן.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית,

0: שיר מהלב, שיר מהקרביים, בית מזכוכית, אייל גולן. ולא משנה מה שלא ינסו לעשות לו, הוא יישאר בטופ.
1: רק

0: זהו, ועכשיו היא יודעת. קובי פרס ואישטר על הבינה. מיחד, כן. עכשיו, מה, פרסומות כבר? עכשיו? אז מגזימים אתם, נו, באמת. 34 דקות בתוך אחת. אוקיי, בסדר, אז נצא עכשיו להפסקונת קצרה צרה ונחזור אליכם מיד עם... עם חנן בן ארי. איזה שיר יפהפה. טוב, פרסומות ונחזור.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות
2: המיסים. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום. גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום. עם 435,000 מאזינים ביממה. עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118. 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש לייפסטייל? כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר!

אחר חוץ מכדורגל.

0: הקסטות שבעולם. אחלה קסטות.
1: רינת בר, עם מלך הקסטות בתיילת, בת 3.5. הספיקה לגדול מאז, כן. היי, אם תוכל לנגן את השיר בשבילך נוצרתי של אייל גולן, או את כל כך יפה ואין לה אף אחד בלב של אייל, תודה על השירים הנהדרים ועל הרדיו. אמונה רבקה. אז תקשיבי, מכיוון שכבר השמענו את אייל גולן עם בית מזכוכית, אז יצטרך לחכות. אולי תזכירי לנו בשבוע הבא, בין 12 ל-2, תזכירי לנו את הבקשה הזאת, ואז נוכל להגיד, פשוט אני בשעה האחרונה ליום האחרון בשבוע. למה לא, אמונה רבקה, למה לא כתבת לנו לפני? טוב, שלום גם לסיגלית, סיגוש ואביגייל וכולם, כל מי שנמצא פה, ולא יודע מה הייתי עושה בלעדיכם. מה הייתי עושה בלעדייך, קובי אפללו. תודה רבה לכם לכל השאר על כל הברכות לתוכנית, מודה לכם ממש, ואיזה כיף זה שאתם מתעוררים בצהריים.

איי, איי, איי. פשוט עכשיו בא עמוז על השירים האלו, אזכיר לך ביום ראשון, תודה רבה לך, אמונה רבקה, אז תזכירי לנו, ו... או, נועם בנור רוצה שאני אשיר לכם שיר. אוקיי. Time to say goodbye. אין לזה פשוט, כאילו, זמן לומר תודה לכולם פה. בסדר, זה מספיק טוב? יאללה, אוקיי. חותמים כאן את... לאן זה עוד ידרדר? טוב, אנחנו חותמים כאן את בקפיים ליום חמישי בשבוע עם כל הצוות שלנו. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי החמסה עם יורם סוויס. נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו. הנה יבגני גלאזר, הנה האנרגיות, הנה זה הגיע. יש למה לצפות. לי קוראים שרון סיאן, תודה רבה לכם אהובים שלי ואהובות. יאללה, נשתמע בהמשך, ביי בינתיים.

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסת תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
10: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו.

0: מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה שיטתית של הפסקת האש בלבנון. בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים, וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. במהלך הלילה שוגרו רקטות נוספות שנפלו בסמוך לכוחות, לא היו נפגעים. חיל האוויר תקף את המבנה בו שעה המחבל שביצע את השיגורים. כתב היום שחר קליימן מוסר שבלבנון דיווחו בשעה האחרונה כי הותקף רכב בכפר בדרום המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בקולו לחיסול אמש של מפקד כוח רדואן בלב בירות ויציר, לאף מחבל אין חסינות.
4: זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
3: מעצרו של הרב מהצפון החשוד בעבירות מין חמורות הוארך בשבעה ימים. את הפרשה פרסם לראשונה כתב היום בצפון עידן אבני.
5: הרב יוסף שובלי, בן 54 ממושב מרון, חשוד בביצוע עבירות מין חמורות לאורך 20 שנה במספר מתלוננים בקהילה שאותה הוא מנהיג, תוך שהוא מנצל את סמכותו הרוחנית. השופט ערן ברור בבית משפט השלום בתבריה קבע כי קיים חשד סביר נגד החשוד. סנגוריתו עורכת הדין שלום ציון גבאי מנדלמן טענה כי מדובר בחשדות מופרכים המנסים לפגוע בשמו של הרב.
3: המאמץ בגוש האופוזיציה להשגת איחודים נוספים לפני הבחירות. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט קיימו אמש מפגש ממושך. בהודעה משותפת לשניים נכתב כי במפגש הוחלט על המשך העמקת השיח בין השניים, ובסיומו הנחו את צוותיהם להעמק את שיתופי הפעולה בין המפלגות על מנת להביא לניצחון. ידיעה שמסר כתב היום אילי זילברברג. עוד בחדשות, אישה בשנות ה-40 לחייה נעצרה לאחר שבביתה בנתיבות נתפסו חומרים החשודים כסמים מסוכנים. בית המשפט העריך את מעצרה עד ל-12 במאי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מזג האוויר נאה, על העלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה יהיה דומה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

מה קורה, מה המצב? איך אתם? לפני ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים, אני לא יודע מה שבטוח, מועצת ביטול השנץ עובדת פה, חביבי, יא חביבי, דואגים שכל שיר יהיה כאן בצבע כדי שאתם לא תרדמו לא על ההגה, לא בבית, לא לפני שהולכים להביא את הילדים, להוציא אותם מהמסגרות. והכי חשוב, שתחייכו ותשירו ותרגישו הכי טוב, באמת הכי טוב שבעולם.

קודם כל שאנחנו ביום חמישי בשבוע סוגרים את השבוע הזה, כף בייר תשפר תשפור תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 7 במאי 26. אלו לצוות שלנו, יבגני גלאזר, האיש האנרגיות והשמחה, אכן כן, כבר כאן

דודי דודי היום הג'ינג'י אלשקה, דומינו גלב, ג'וני, hello to you too, hello לאביטל ריידר, רק נשלח לה מכאן ברכה, תמשיכי ליהנות, תצברי אנרגיה וכוחות מחודשים לשבוע הבא. אלעד בוגי, לאיש שמח שהוא עצוב, גם הוא כאן, יצחק יעקב כמובן, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שני שני, לאין בלכוין בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, עד לשעה 6, יום חמישי בשבוע. נעשה גם מה שנקרא מוסיקה או שירים לכבוד שבת קודש, וגם אור משכנתאות, כוכבית 5589.

עכשיו אני חייב לומר לכם, אני אשתף אתכם כאן באיזשהו משהו שאנשים, מה, תגיד לי, מה קרה? מה זה אור משכנתאות, אור משכנתאות? אז ישנם כאלו שבעצם כבר עשו איזשהו הליך, הבראה פיננסי, או דרך הבנקים, או לא משנה דרך איפה, ככל הנראה הם שילמו הרבה יותר ממה שהם היו צריכים לעשות, מה שהם צריכים לשלם, ואנחנו מציעים איזשהו פתרון אולטימטיבי ומצוין בעבור כל משפחה שמרגישה חנוכה. עכשיו יש הרבה מאוד משפחות שנקלעו לקשיים כלכליים בתקופה האחרונה. אני עכשיו עונה תשובה לכל אלו ש... מה קרה אור משכנתאות ולמה כל כך... אור משכנתאות זאת בעצם החברה היחידה שעוזרת מעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה. וזה לא סתם, זה לא שאני מדקלם את זה עכשיו ואני אומר לכם את זה מדף מסרים. לא, זה אני אומר, אתם יודעים מה? מוזמנים לבוא לצלם אותי שאני גם בלי דף, אוקיי? לצורך העניין. ואור משכנתאות באים ועוזרים לכל אותן משפחות לשלם הרבה פחות. אתם יודעים שלא בודקים את המשכנתה, ואנחנו ואתם ואני, גם אני משלם משכנתה, גם אתם משלמים משכנתה. אם לא בדקתם, אל תגידו יו, חופר, תבדקו. תבדקו את המשכנתה שלכם. אם לא בדקתם אותה בשנה, שנתיים האחרונות, ככל הנראה אתם משלמים כסף מיותר, ואפשר לשנות במסלול אחד שאתם משנים אותו שם, תחסכו עד מאות אלפי שקלים. זה משפחות שחסכו 300 ו-400 אלף שקלים, רק מלעשות איחוד הלוואות ומחזור משכנתה, וזה אומר לקחת את כל ההלוואות עם המשכנתה והכל להכניס אל תוך הלוואת משכנתה אחת, ששם הריביות הן רק בין 5% ל-6%, במקום 9%, 10%, 12%, ומורידים את ההחזרים החודשיים. כי אם היום זה מסתכם מההלוואות והמשכנתה ב-13, 15, 17, ויש כאלו שאפילו 20 אלף וצפונה, תחשבו על זה ככה, וזה חונק, אז אפשר להוריד את זה לאזור ה-7,000, 5,000, שיש את כל משפחה והיכולות שלה. אז תעשו את החשבון שלכם ותחייגו לכוכבית 5589, גם שיחת הבדיקה הראשונה היא בחינם, וגם פגישת הייעוץ, ששם אתם מקבלים את כל הידע ואת כל המידע על האלטרנטיבות שיעמדו לרשותכם, שהפתרונות הכי טובים בשבילכם, בדרך כלל זה עולה כסף, כרגע זה עדיין ניתן לכם בחינם לגמרי. שבו, תשתו כוס קפה, שבו עם אותו יועץ משכנתאות, שיסביר לכם בדיוק מה אתם צריכים לעשות, ואיך אתם יוצאים לדרך כלכלית חדשה וטובה ובטוחה. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה.

0: אוהב אני קשות בשיר הזה, אוהב לנצח.
1: בתוך עינייך היפות יש אהבה גדולה.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה ויש בי אהבה גדולה אליכם, מאוד.

האלופים, הפרויקט של רביבו עם לילה שלי, אחת המחרוזות הראשונות שבעצם הקפיצו אותם והביאו אותם לתודעה מטורפת. הראשונה הייתה תן לה זמן ללכת, כן. אבל זאת נדמה לי הייתה השנייה או השלישית, ומה נותר ויותר מוארת, כן, האלבום הראשון שלהם בעיקרון. טוב, חברות חברים, יש לי, קיבלתי עכשיו, אחרי הדרישה שלכם, לעוד קצת רובן, אז בא לי לפנק, בא לי לפנק, לפנק, לפנק, לפנק כמה שיותר, אבל אני רוצה לפנק חיילים, חיילות, בא לי לפנק חיילים, חיילות, ואם אתם מהמשפחה שלהם, בת הזוג, או בן הזוג של המילואים ניקית, או מה שזה לא יהיה, או ההורים שרוצים לפנק את הבן החייל, גם אם זה מילואים, גם אם זה סדיר, ואני רוצה לפנק אתכם בארוחה, ארוחת קומבו,

0: זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. מציעים לכם שם בשר איכותי, טעים וחשר. האמת היא שאכלנו שם בטעים אש, ובאמת זה איכותי, וזה באמת כשר, וזה באמת הכי חשוב, טעים, טעים, טעים, טעים. יש לכם עכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת שתייה, תוספת ושתייה, כן? רק ב-86 שקלים. רובן, מתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. כתבו לי בבקשה הודעה לוואטסאפ שלנו, את מי תרצו לפנק? מי זה החייל או החיילת שאתם רוצים לפנק? האם הוא בסדיר, האם הוא במילואים? או היא במילואים, או היא בסדיר? צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו ל-050-2006-337. 050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו, להודעות שלכם. יוסי סיגרון, אני מבסוט עליך אש, תראו, תראו. יפת עיניים. יוסי סיגרון הוא מהמאזינים שבאמת מיישמים הלכה למעשה את הרוח של התוכנית ואת המטרה של התוכנית הזאת, לגרום לכם להעלות את מפלס מצב הרוח, וזה נהדר. וואו, רציתי שתברך את שי אברג'ל מסדרות, שיהיה לו אך ורק טוב, אמן ואמן, מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, ממני נועה, בת הזוג של יוסי, ולמיצי בסדרות, אוהבים אותו מאוד, על הכיפק לגמרי, בצהריים מצוינים גם לכם. טוב, כבר התחלתם לשלוח לי לפה, אני רואה לגמרי, טוב. מוטי מבית אלעזר, היא כותב לנו צהריים טובים, סוף שבוע שקט, שבת שלום, גם לך יקירנו, באמת גם לך. יש לנו גם את, לא, גם היא רוקדת ושרה לה, חונקת ויש את הפופקורן, כן. אני בא לצלם אותך, בוא לצלם אותי, בוא, אל תפחיד אותי, בנצי, אל תפחיד אותי, בנצי הממתק. אל תפחיד אותי, בוא לצלם אותי, הכל בסדר, אני מוכן עכשיו. אילנה זקן, לא נשכוח גם אותך, אתה עדיין בבישולים? וואו, כמה בישולים. גם משפחת סולומון מאשקלון איתנו, גם הם מחוברים כל הזמן, אין הלחם בעולם כולו מסביב. הנה, הוא בא לצלם אותי עכשיו. הוא באמת בא לצלם אותי, נו. אז כתבת מהטלפון הזה?
1: מזמן, כן.
0: עכשיו, אתה רואה שאני בלי דפים של אור משכנתאות? אתה רואה שאני בלי דפים? תסלם, תוכיח את זה לכולם, אין בעיה. טוב, אמרנו לגבי רק שנייה רגע, חכה, אתה מוציא אותי עכשיו מפוקוס. רובן, לגבי רובן, אתם שולחים לי את ההודעה שלכם, אם אתם רוצים, את מי אתם רוצים לפנק בארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד ברובן, ולא לשכוח, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337.
2: מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
0: צודקת. חלס קשקשת ברשת. אלף פעמים אמרתי לך, אלף פעם. משה פרץ,

רגע, רגע, מושיק, למה נכנסת לי עכשיו ככה? אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, רגע. אתה תבוא, אתה אחרי זה, אל תדאג. לא, לא עכשיו, אבל אתה תבוא אחרי זה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אנחנו כבר 34 דקות בתוך 3. לא לפני שאני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, ואני אזכיר לכם שההודעות שאתם שולחים, הודעות כתובות, לא בכולכם. אנחנו לא יכולים לפתוח את כל ההודעות הקוליות שלכם. אז כתבו לנו הודעה, כן, הודעה כתובה. בסדר? אתם כותבים בהודעה, כמובן, את מי תרצו לפנק, מי הוא החייל או החיילת, האם זה בקבע, האם זה בסדיר, אם זה במילואים, לא משנה. מצרפים את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. אין לכם הרבה זמן, כי אני בשעה הזאת כבר זהו. מעיף את זה ונותן לכם ללכת ליהנות, אז תשתמשו.

0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
1: בריח. עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: וואי וואי וואי וואי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 16:00. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
5: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת?
6: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני!
5: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב, אני מאזינה לך.

0: מה קרה?
1: מה יש לך?
2: חיים שלי.
0: חיים שלי, מה זה הדבר הזה החדש עם ה...
2: את.
3: לא, את.
0: די, אני כבר לא יכולה איתך, שיגעת אותי, שיגעת אותי.
2: את.
0: אין עליך, אלוף האלופים.
3: את האלופה, עזבי, ויש לנו עוד אלופה. גילוש, אשתי, יד ימיני, היהלום שלי, גאה בך. על מי שאת ומעריץ, מאושר. כל יום, מאושר כל יום שאני ישן ומתעורר לידך. אוהב מלא.

כן, אישי לוי. עכשיו מושיק אתה יכול להיכנס, יופי, כמו שצריך, חלום חיי. ארבעים וארבע דקות בתוך השעה שלוש.

מושי קפיה עם סיפור חיי, כך נקרא השיר הזה, כן. 47 דקות בתוך 3, אני חוזר ומזכיר לכם, כוכבית 5589, אור משכנתאות, נמצאים כאן כדי לעזור לכם, כאשר הם עוזרים כל חודש למעל 250 משפחות. אנחנו בשעה הבאה נדבר כאן עם ענת אהרוני, היא קצת עסוקה עכשיו, כמו שאתם יודעים, היא הולכת ועוזרת ממקום למקום, מצפון לדרום, היא הולכת ו... אין מה לעשות, יש הרבה אנשים שצריכים את העזרה, אז שם היא נמצאת. לבינתיים אתם צריכים לבדוק האם אפשר לעזור לכם באיחוד הלוואות, מחזור משכנתה או כל הליך הבראה פיננסי. עשו זאת עכשיו, תחייגו אליהם לכוכבית 5589, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ישאלו אתכם מספר שאלות בטלפון, יבדקו התאמה, במידה וכן תוזמנו לפגישת ייעוץ עם כלכלן יועץ משכנתאות, שישב ויסביר לכם בדיוק מהי הדרך הטובה בשבילכם, לא בשביל משפחת לוי או כהן, אלא משפחת בוקובזה, אוקיי? ספציפית לכם, כדי שיהיה לכם טוב ונוח להמשיך להתנהל כמו שצריך ולפתוח דף חדש, לא להגיע למצב של חשבון מוגבל או כל מיני נורות אדומות כאלו שמגיעות אלינו מהבנקים. לא צריך את זה, זה מיותר. ובדרך הזאת יורידו לכם את ההחזרים החודשיים משמעותית. אם היום זה מסתכם ב-15,000 שקלים, אפשר להוריד את זה לאזור ה-5,000-6,000 שקלים, ואת הריביות מאזור 9% וצפונה יורידו לכם את זה לאזור ה-5-6%.

בר ואגם בוחבוט עם קשר מסוכן. טוב, אני כבר עכשיו אכריז על שני הזוכים שיקבלו מאיתנו. כל אחד מכם יקבל ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. אבל אני חייב קודם כל לומר תודה רבה לכל מי ששלח אלינו. תודה רבה לכם על ההשתתפות. הבאתם פה גם סיבות טובות ואנשים טובים וחיילים וחיילות כמובן שאתם רוצים להעניק להם, והלוואי והיה לי עסק רובן משלי, הייתי מכניס את כל כל השמות ששלחתם לי, הייתי מכניס אותם ביום שלם, וזה נהדר וזה כיף, אבל מה לעשות שרק שניים יכולים ויש פה צוות שלם שהחליט. אז ניב מבני אייש, אתה מקבל מאיתנו ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע, כשר טעים. וגם אורטל וקנין מאופקים, גם את מקבלת מאיתנו ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד. סיפור שלך הוא סיפור מטורף. התרגשנו האמת היא, אז דרישת שלום לכל הילדים, ורק בריאות וכל הזמן שמחות, אמן, רק שמחות, בלי שום דבר, רק לשמוח, זה מה שצריך. נחתום את השעה הזאת עם כמה שנספיק לשמוע, אבל לא הרבה, אני יודע

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: יש לייפסטייל? כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: בייביס בסטנדרט של אביס.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
11: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
12: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל

0: השיחות השלישי בין ישראל ולבנון יערך ככל הנראה בשבוע הבא בוושינגטון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מדווח כי תאומים אחרונים לצורך כך נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד הלבנוני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בקרב הלוחמים וחיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקיה זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקיה פונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
0: ספרד זימנה את בכיר הנציגות הישראלית במדריד, כך הודיע שר החוץ הספרדי. זאת לדבריו במחאה על מעצר פעיל ספרדי ממשת סיוע לעזה, אותו הגדיר בלתי מתקבל על הדעת. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. עוד בחדשות, אותרו והוחזרו 17 כלי רכב ישראלים שנגנבו לטול כרם, רמלה ובית לחם שבשטחי הרשות הפלסטינית. הם עוברו לבדיקת חבלנים משטרתיים ולהמשך טיפול משטרת ישראל. כתב היום ירון יותם דשא מוסר כי הפעילות שביצע המנהל האזרחי לאיתור כלי הרכב מצטרפת לשורת פעולות יזומות שמתבצעות בחודשים האחרונים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב יתכנו הגבלות ראות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

עשית לי טוב בלב. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם על הישיבה המזרחית שלנו, איזה כיף זה שיש לי חברים טובים, נכון? באים ככה באמצע היום, עושים לי איזשהו, באמצע, לקראת סוף היום, באים נותנים לי איזשהו בוסט כזה של התרעננות. אז ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות, אהלן לכל הנהגים, לכל הנהגות, כל מי שנמצא לו בדרכים, כמובן סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, אלו ל... טוב, יש לנו פה גם ברכה, יש לנו פה את אבי שונם שחגג יום הולדת, ויש את איריס ברבי, ויש גם מי זה, צהריים טובים. רוצה לשלוח דרישת שלום חמה למיכאל שם טוב, האיש והאגדה, איש החסדים, צדיק יסוד עולם, מליאור אביטן, הצ'רמר של קציעות. יפה לך, אוקיי. יש לנו גם את הבקשה של דקלון וביתר של צ'ארס הנסיך, תהיה איתנו בהזנה, בהמשך זה יקרה. ועוד כהנה וכהנה דברים שביקשו כאן. זה גם וואי, כמה הודעות, אוהבים אתכם, תודה רבה, תודה.

איך אני בטוח שלכל אחד מכם אני אומר את המילה ריקוד או ריקודים, שם של מישהו או דמות כזאת של מישהו ישר עולה לכם, נכון? אסוציאטיבית ראשונה עולה לכם בראש. אני לא יודע מה אצלכם, אבל אצלי כבר בתקופה האחרונה, משהו כמו שנתיים בערך, ברגע שמזכירים על ריקודים, שמחה וזה ואנרגיות, יבגני. זה הדבר הראשון שעולה לי בראש. אך, תבינו איזה כיף זה. אור משכנתאות, כוכבית 5589, נדבר כאן בהמשך עם ענת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות, שתיתן לכם את הטיפים הכי טובים בעולם, או יותר נכון, את הסיבות הטובות בעולם, למה כדאי לכם לחייג אליהם.

ולעשות עכשיו את הבדיקה, והבדיקה היא בחינם לגמרי, כולל פגישת הייעוץ שגם היא בחינם לגמרי. אתם לא משלמים שקל על מידע וידע שהולך להיות אצלכם, שחשוב מאוד שתדעו ותזכרו. זה ידע שבדרך כלל משלמים עליו הרבה מאוד כסף. והידע הזה, אתם מקבלים אותו בחינם, ובמידה, וקודם כל שיהיה לכם את הידע. תוכלו לדעת שיש לכם אפשרויות נוספות, חוץ מהקפאת משכנתה, חוץ מלקיחת כל מיני הלוואות כאלו ואחרות, ובנוסף להלוואות שכבר יש לכם והמשכנתה והכל, וכל זה פשוט יוביל אתכם לדרך אחת, להחזיר את השליטה על החשבון שלכם לידיים שלכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, יאללה.

צופית, שירה, נבה, אליאב, סניר, נועם כמובן, כולם. משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, צ'ארלס, הדימונאים, אלו שמערד, אלו שמירוחם, מאופקים.

0: משכנתאות, אלו הנטוש.
1: היי, שרון.
0: בדרכים כמובן, נכון?
1: בדרכים, מאושרת.
0: או, אז עכשיו אני רוצה לדעת למה את מאושרת.
1: למה אני מאושרת? כי יצאתי מפגישה עם מנהל מרחב ומשפחה שאנחנו מלווים, שקיבלנו, גם אנחנו סירוב מהבנק עצמו שמתנהלים בו, ואמרתי, אני לא מבטרת ולא מרימה ידיים, והגעתי עד הנהלה בחירה. ישבתי איתם עם תוכנית עבודה מסודרת, והראיתי להם בצורה מאוד ברורה איך הדברים הולכים להיראות. סך הכל אני צריכה ממכם עוד אורך רוח של חודשיים כדי לסיים את התיק. לא להוריד מסגרות, לא לבטל אשראים, כי זה הדבר הראשון שהם רצו לעשות.
0: אוקיי.
1: וקיבלתי על זה אישור, הם נתנו לנו שבועיים כדי לבצע, כבר יש לנו אישור עקרוני לביצוע, אנחנו נעביר את המשכנתא אליהם, לבנק שבהם הם מנהלים את העובר ושב. הם הגיעו להחזר משכנתא והלוואות של 26 אלף שקל.
0: וואו,
1: זה סכומים שבהם, ויחד עם זאת, לא היה להם הוראת קבע אחת שחזרה. הם לקחו מהילדים, ולקחו מהמשפחה, ולקחו מחברים. כל פעם לקחו קצת כסף מפה, משם, כדי שיהיה כיסוי לכל התשלומים, ושמרו על ההתנהלות כמו שצריך, אבל הגיעו ברף של המסגרות העליון.
0: וואי, וואי.
1: תהליך שיקח בערך חודש, ברוך השם שכבר הבנק, קודם כל שהוא לא הוריד להם את המסגרות וביטל אשראים.
0: כן, ברור.
1: זה נותן להם אוויר לנשימה, זה גם משפחה שיש להם עסק עצמאי, שהדבר הבא זה שאם סוגרים להם את המסגרות זה פשיטת רגל, אין פה הרבה מה לעשות.
0: וואי, טוב, אוקיי.
1: אז זאת הסיבה שאני מאושרת.
0: אז רגע, אז בואי נתחיל רגע, כמה החזרים אמרנו? 24,000?
1: 26,000 שקלים, החזר משכנתא והלוואות, יש להם הלוואות של העסק ופרטי ולבני משפחה, הם מסוכמים באזור ה-480,000 שקל הלוואות. כאשר הנכס באמת מאפשר לנו להכניס את הכל לתוך המשכנתא מבחינת השווי שלו.
0: הם יכלו לנצל את הוראת השעה?
1: בדיוק, אז אנחנו לוקחים מנצלים את הוראת השעה של בנק ישראל. היא נכנסה, האישה, באתי עם שניהם, אבל האישה נכנסה בוכה, ממש.
0: אוקיי.
1: ויצאה ואמרה לי, תקשיבי, אני הולכת לעשות ארוחת שבת הכי שמחה שיכולה להיות.
0: וואי, איזה כיף זה.
1: וזה מבחינתי, תשמע, היינו שם קרוב לשעה וחצי. ישבנו, שיקפנו לבנק את הכל. עכשיו, זה לא הבנק שמאשר להם את המשכנתא, כבר יש לנו אישור למשכנתא. זה הבנק ששם הם מנהלים את העובר ושב. ולכן הבנק אומר, רגע, שנייה, אני כאילו, בואי, אנחנו נותנים לך אשראים ואשראים ואשראים, ואנחנו רואים שאת כל הזמן מנצלת מסגרות. ופה מפקידים לך, ושם מפקידים לך, אנחנו לא רואים את הדברים מתנהלים. ברור שלא, כי אם החזר של משכנתא והלוואות כל כך גבוה, איך אפשר לחיות בשלווה? אבל החל מחודש הבא, בעזרת השם, הם יראו כבר את האור בקצה המנהרה.
0: כמה הם התחילו לשלם?
1: 8.5.
0: פי! יא אללה. זה לחתוך, כן. ממש, זה אפילו פחות משליש.
1: נכון, ותשמע, ההלוואות שלהן, נכון, הלוואות מאוד מאוד גבוהות. אגב, אפילו 100,000 שקל שסגור בפיקדון, שאנחנו נפתח אותם כשאנחנו נעביר את הכסף. זאת אומרת ש... גם יש כסף שלהם ששוכב שם כערבות.
0: אוקיי.
1: ועדיין הם... ואני מבינה, כי בסוף לבנק אין ביטחונות, ואשראים מאוד גבוהים. זה לא אשראים, זה אשראים של חשבון פרטי, זה מאוד גבוה. אני לא מדברת בכלל על החברה, על המוסך שלהם, מדברת בכלל רק על החשבונות הפרטיים. אבל ברוך השם, אתה יודע, כשהולכים עם אמונה...
0: איזה כיף.
1: ועם כיוון... ועם דרך נכונה, אין סיבה שלא נצליח.
0: לגמרי. את מדברת איתי על קטע של אמונה. אני אתמול בערב הייתי בסעודת הודיה. למישהי שבזכות האמונה, אמנם להבדיל, כן, דברים אחרים לגמרי, אבל היא הרוויחה את החיים שלה כי הייתה במחלה, ובזכות האמונה, משהו כמו שנתיים שהיא עברה, והאמונה רק הלכה והתחזקה, ואתמול לא נשארה עין אחת יבשה, מכירה את המושג הזה, ובאמת אבל לא נשארה עין יבשה. והנה, בכוח האמונה ובכוח הרצון אפשר לעשות דברים, גם אם אתם לא מאמינים, מאזינות ומאזינים, ואמרו לכם, תשמעו, אי אפשר, רק את זה אפשר, רק את זה. חבר'ה, תעצרו רגע, תתקשרו, כוכבית 5589. יכול להיות שהפתרון נמצא שם, אצלם, אצל אותם מקצוענים, כלכלנים, אנשי מקצוע, יועצי משכנתאות, שיכולים ומבינים איזה דבר או 20, קצת יותר מאיתנו, קצת, אני אומר קצת כן בציניות, אבל קצת יותר מאיתנו, כי הם מבינים בדיוק מה הם צריכים לעשות ואיך הם צריכים לפתור לכם את הבעיה, גם של התזרים, גם של בכלל ההתנהלות הפיננסית, לתת לכם את הכלים הנכונים ותצאו לדרך כלכלית חדשה אחרי שתחזירו את השליטה לידיים שלכם ותעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589 אור משכנתאות, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתוש, שימחת אותי גם כן, אני חייב לומר.
1: כן, כן, יאללה, עכשיו אני בדרך חזרה למרכז, נתחיל להכין את השבת בשמחה.
0: בדיוק.
1: יומיים לא ישנתי בגללם.
0: אז גם את הולכת...
1: יומיים אני רק חושבת איך אני... מצילת המשפחה הזאת.
0: אתם יכולים, אתן יכולות להחליף מתכונים, את יודעת, כי גם היא הולכת לחגוג בסעודת שבת.
1: היא אמרה לי עכשיו, חלום שלי, שתהיי חברה שלי.
0: טוב, אז אני הגשמתי את החלום הזה. תודה רבה לך, חברתי היקרה. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות. שבת שלום ומבורך, כל טוב, רק בשמחות. ביי ביי.

עדר בן זקן עם מלכת השושנים. עכשיו דודו אהרון, אם בואי נדבר מיד אחרי, לא, אתם יודעים מה? קודם כל דודו אהרון, אחרי זה פינת קפה. כן, קודם.

קודם כל דודו, קודם דבר ראשון, שיר שלא שמענו הרבה מאוד זמן, לא יודע, אני מבחינתי מרגיש כאילו עבר הרבה זמן מאז ששמענו את השיר הזה, בואי נדבר.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: טוב, עכשיו אנחנו כמה? 34, 35 דקות. טוב, אז זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות. בקיצור, יאללה. נצא לפרסומות ונחזור. מיד אל תלכו לשום מקום, נחזור עם שיר. אוי, איזה שיר.

0: אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תיאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תיאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המס...
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביע תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
8: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

זה באמת שיר שהוא כל כולו יצירת אומנות, מאסטרפיס אמיתי של אישי לוי, ברמת הטקסט, ברמת המוסיקה, הביצוע, הכל מושלם פה. אלם חמודות.

מוקדש לך אדיר הנדיר שלנו, ושבות שעולם גם לנתנאל משה שמבסוט מהשיר, וגם בנצי, וגם מי עוד? ברכה? אוקיי, טוב. אז שוב אני רוצה להקריא את הברכה שהקראנו קודם. רוצה לשלוח דרישת שלום למיכאל שם טוב, האיש והאגדה, איש החסדים, צדיק יסוד עולם, מליאור אביטן, הצ'ארמר של קציעות. קפה קטן ושניים, רק אתם ואני.

מאזין לנו כרגע, קפה מצטרף לקפה שלנו, כן, קפה בשניים. ביקש ממני מישהו בתוכנית הקודמת, בכפיים, ביקש את יום הרווקים של עופר לוי.

אמרתי שזה ינוגן, אבל בהמשך. ועכשיו זה סוף שבוע, מריחים כבר את סוף השבוע ממש, אפילו את השבת, עם כל ההכנות, עם כל ההתכוננויות, קניות, בישולים, ניקיונות. ומי יבוא שבת, מי לא יבוא שבת? הזמנת את קרין, ברור, מה זה, איזו שאלה. חייבת, קרין ואני עושות שבת ביחד, איזה שאלה, ואת יוסי ואת כולם, ואז עושים שבתות ביחד, בין אם זה חברים, משפחה, לא משנה מה, אבל יום חמישי, בדרך כלל, זה היום של המועבטים, זה היום של החפלות, זה היום של ה... זה היום שבא לנו להסתלבט וליהנות מסוף השבוע, וזה שיר שהוא כל כולו אווירה. זה מכניס אותנו לאווירת סוף השבוע, ותאמינו לי שאם יבגני גלאזר בשירים האלו עולה על השולחנות, גם אתם יכולים. רם פם פם פם פם פם. עופר לוי יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
3: יש לייפסטייל?
4: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעת.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצפון נערכים

0: נעשים בשעות האחרונות. מי שיוביל את המפגש גם הפעם הם בכירי הממשל האמריקני. ישראל תיוצג על ידי שגרירה בארצות הברית יחיאל לייטר, כשמהצד השני תתייצב שגרירת לבנון בארצות הברית. עימות בין הוועדה למינוי בכירים ליועמ"שית על רקע הדיון בעניינו של מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. הוועדה המייעצת למינויים בכירים הודיעה לבג"ץ כי שכרה ייצוג משפטי עצמאי לדיון שיערך ב-12 במאי. בעקבות כך שלח המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון מכתב לוועדה, וטען כי ההחלטה על כך התקבלה ללא אישור היועמ"שית. לימון ציין במכתבו כי הוועדה העבירה את חוות דעתה הסופית בנושא המינוי, ועל כן אין הצדקה לכך שהוועדה תופיע בפני בית המשפט כגורם עצמאי. בתוך כך הוועדה למינוי בכירים קוראת לבג"ץ לדחות את העתירות נגד מינויו של גופמן. ההתפתחות בפרשת רצח ימינו בנימין זלקיה זכרו לברכה. ביקורת במשטרה על מפקד מחוז מרכז ששוקל להדיח את מפקד מרחב שרון בשל אופן ניהול החקירה. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ביקורת נגד מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן נובעת מכך כי המקרה המזעזע סווג בהתחלה כקטטה ולא כניסיון רצח, למרות שזלקה הונה לבית החולים במצב אנוש. שטיפל תחילה בחקירה את התחנת פתח תקווה, אשר אין לה את היכולת והמשאבים לטפל בחקירה מורכבת כזו. של כך הנערים נעצרו רק כעבור מספר ימים, והם יכלו לתאם גרסאות, לגבש קו הגנה ולהעלים ראיות, מה שפגע בחקירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות רעות. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ישראל, היום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
6: כפוף לתקנון.

וכאן הוא הגשים אותו מתוך מחווה ללהקת צלילי הכרם. יום שישי הגיע ואכן כן, הוא ממש כבר כאן, דקלון והראל סקאט. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים האנשים וברוכות הישבות. מה העניינים בשלומכם? בבישולים, בקניות, איפה אתם? בניקיונות? לא משנה איפה, וואלה לא משנה, תגבירו ווליום, יעבור לכם הזמן, לא תרגישו

אז כמובן שנזכיר לכם שגם בשעה הזאת יש לנו את תיאור משכנתאות. רק להזכיר לכם, ענת, זהו, התפנתה כבר לבישולים. אז רק נזכיר לכם, כוכבית 5589, ואם יש לכם שאלות לגבי כל הליך הבראה פיננסי, לאו דווקא איחוד הלוואות או מחזור משכנתה, כל הליך שאתם צריכים ורוצים לעבור, אולי אפילו רק לבדוק את המשכנתה, גם את זה אתם יכולים לעשות דרך אור משכנתאות, להיעזר באור משכנתאות, שיבדקו בעבורכם חינם לגמרי, האם אתם צריכים או מה אתם צריכים יותר נכון, מה הדרך הנכונה והטובה בשבילכם כדי להבריא את החשבון שלכם, להבריא את הבית שלכם מהכיוון הפיננסי בכל מקרה. זה אומר איחוד הלוואות, מחזור משכנתה או כל הליך הבראה פיננסי שיעבור דרכם. כרגע, אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, אם לטוב ומנעים, אבל לכו, קודם כל תתקשרו, כוכבית 5589, תיגשו לפגישה עם יועץ משכנתאות.

בהמשך יש לנו ברכה ליום הולדת, אני רואה, נכון? ליאור שלנו שלחה לי ברכה ליום הולדת. לגבי אור משכנתאות, כן, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ואגב, השיחה היא בחינם לאלו שכותבים לי ושואלים אותי פה. השיחה היא בחינם לגמרי, הבדיקה בשיחה, כן, היא חינם לגמרי, וגם פגישת הייעוץ היא חינם לגמרי. אין התחייבות, אין עלות. אם תרצו להמשיך איתם, אז כמובן יש לזה עלות, אבל כל עוד לא שילמתם כסף, הלכתם לשם, קיבלתם

את הידע, ואתם מקבלים ידע שהוא מאוד מאוד חשוב לכם וקריטי לכם, לא יחסירו מכם שום דבר וגם ייתנו לכם את הפתרונות, את הדרכים שלהם. אם תרצו להמשיך הלאה, תוכלו להמשיך איתם, אין שום דבר לא מחייב בדבר הזה, עד שאתם לא חותמים ועד שאתם לא מסכימים להיכנס לאותו תהליך, ושמי שיעשה בשבילכם את העבודה זה יהיו בעצם אור משכנתאות. קחו בחשבון שברגע שהם עוזרים לכם, אז כל הבירוקרטיה והטופסולוגיה, הכל יורד מכם, הכל הם עושים בשבילכם, אתם רק תוזמנו בסופו של דבר לבוא לחתום, אבל כמובן שיעדכנו אתכם כל, בכל המהלך עצמו, ככה שאין לכם מה לדאוג, אתם במקום, אתם בידיים בטוחות, בואו נאמר ככה. אור משכנתאות, כוכבית 5589. אור

לארוז את מי האיש, הפרויקט של אביבו. עם צומי שלא אכלנו, ועם מי האיש, ועם למולדת שוב אירוני. בקיצור, אם בא לכם עכשיו, תתרברו לכם בשפה שלכם בבית. אם אתם ברכבים, אם אתם בפקק, בעומס, סבלנות, תגבירו ווליום ואל תפספסו את העניין הזה של הלשיר. השירו, חופשי. יוסי מסדרות רוצה למסור דרישת שלום לאח שלו שי, שהוא אוהב אותו מאוד. אשריך. לי קוראים שרון סיאני, אז אני

0: מחוזת מהאיש שנחתמת לה עם למולדת שוב אירוני. ואם מישהו שואל את עצמו למה לנו מגיע השבת, בגלל ש...
1: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות,
0: והשם יתברך תמיד אוהב אותי,
1: שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא
0: אותנו,
1: חסרות לי כולה גם התפילה.

אמן. עכשיו יש לנו כאן מזל טוב של יור שלך אליי. מזל טוב לאיילת נחמיאס, היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום הולדת של העברי, נכון? תאריך עברי, יום הולדת, מגיע לה גם הקולולוש לדעתי, ודאי, חופשי. אז מזל טוב לרגל יום הולדתך, התאריך העברי של יום הולדתך, מאחלים לך אושר ובריאות מיוני, איריס, לינוי, סער ורלי, ואיזה כיף זה שכל שנה יש יום הולדת ותענוג, ואפשר לחגוג. המון המון שנים טובות, יפות, בריאות, מלאות.

עינת בר ומוג'דה עם מחרוזת הנסיכה. אחר צהריים מצוינים כבר, כמעט ערב טוב, כן? לרדיו 101.5 FM, אין עליכם, ולכל משפחת דבוש מאשקלון, למשפחת פלאום, מתגעגעים אליכם, ולבעלי אורי, אורי, ולילדים שלי משה והודיה, מיעל, שאוהבת אתכם, ולכל חיילי צהל, אין עליכם, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, וחזרו לשלום, אמן, מיעל מאשקלון, תודה רבה לך יעל, על הברכה הזאת, אני מצטרף לכל מילה אגב. טוב, עכשיו, מה, פרסומות קודם? לא, לא פרסומת עכשיו, אני יכול עוד קצת? יופי, תודה רבה. אלין גולן, הבת של גשם מטפטף, אחלה שיר שבעולם.

0: אלין גולן, גשם מטפטף, כמובן עם הסימפול הקטנצ'יק הזה שהיא לקחה לשם לאבא, מנגנת את חיי. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות? טוב, אז נצא עכשיו לפרסומות ונחזור ממש מיד, אל תלכו לשום מקום, לא כדאי.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: 101.5 FM. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים,

0: העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המס... הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
7: פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: טולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

מתנה. את השבת הוא נתן לעמו במתנה, ואיזה כיף שיש לנו את השבת, איזה כיף. יש לנו שבת להיות עם הילדים, עם האישה, לאכול טוב, לבלות. הלו למשה קרמלי שמאזין כרגע, ואפילו מעביר דיווחים לאשתי, ככה באונליין. אין עלייך אשתי בעולם.

ישראל מועד שבת בחלון. טוב, קיבלנו פה הודעה ממש של הרגע האחרון. אני יודעת שזה ברגע האחרון, אבל אשמח להקדיש לאחותי שיר של חייה היום, אחינה שלה, לשילת בר חלפתה, מאיתנו משפחת בר חלפתה, אבל אין לי משהו ככה בשלוף. הייתי מנגן לך את אחותי מתחתנת של שרית חדד, אבל מה את רוצה שנקדיש לחתן כאילו? בואי נעשה לי מחתן משהו. זה לקראת החתונה, כן? ישמח חתני, בגרסתה של שרית חדד. פעם הבאה תחשבי על זה יותר מוקדם. יצחק הדוסי מבקש, שרון תמשיך לשיר, תמשיך לשיר. לא, לא, לא. אולי קצת כרדה, מה אתה רוצה?

ומזל טוב לכל מי שמתחתן ועומד להתחתן, וכן, זה קורה עכשיו. סוגרים גם את האירועים של הקיץ והכל, בעזרת השם שהכל יסתדר לנו טוב. זהו זה חברות חברים, תודה רבה וענקית לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, שבראשם כמובן, האיש, השמחה והאנרגיה, יבגני גלזר, תודה רבה לך, תודה רבה לדודי דודר, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינו, גלב, ג'וני, תודה, אביטן ריידר, מחכים לאכל תדאגי שבוע הבא, תבואי חדשה מה שנקרא. תודה רבה גם אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, יצחק יעקובוב, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בלקוין בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, אהובים ואהובות שלי, אין עליכם. הרומן הכי כיפי שקורה לי ביום, זה המפגש הזה ככה ביני לביניכם. הכי טוב זה עושה לי בעולם, אני מקווה מאוד שזה גם לכם זה עושה טוב. אז תודה רבה לכם ותודה עליכם ועליכן. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ויתן לנו ולות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו מבשרות טובות, ועל כך שנתן לנו גם את השבת. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. מחר אם תרצו להצטרף אליי, אני בחזקים ביחד ברדיו דרום, בין השעות 10 ל-1 בצהריים, 10 בבוקר ל-1 בצהריים.

זה, שבת המלכה מגיעה, לכו לנוח, לאכול, לשתות, ליהנות, לבתי הכנסת. בוודאי. תנוחו לכם בשבת, שבת ויהי נפש. זהו. שבוע הבא, בעזרת השם, יום ראשון. נשוב עליכם, עד אז, שימרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב, ואינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. לי קוראים שרון סיאני, נשיקות, ביי!

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
11: אלדן,
10: חבית 3003, כפוף לתקנון.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
17: אופטיקל סנטר, מותגי הוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
18: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
19: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
20: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

זה הכל עליי, תשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.